vladalačke oči. Starija je bila, ne toliko.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Mestna občina Velenje je začela s prvo fazo del za prestavitev odseka lokalne ceste pri Lepku v Plešivcu. V okviru del bodo uredili odvodnjavanje in zgradili kamnito zložbo, ki bo zagotovila večjo stabilnost terena ter izboljšala varnost ceste in njenih uporabnikov. Zaradi zahtevnega terena je namreč cesta izpostavljena posedanju in drugim poškodbam, po zaključku del pa bo odpornejša na vremenske vplive in erozijo. Prva faza del, vredna dobrih 147 tisoč evrov, naj bi bila zaključena do konca avgusta, izvajalec pa je podjetje Gradnje Cizej. Druga faza projekta bo predvidoma stekla oktobra in bo zajemala izgradnjo dodatne kamnite zložbe. Po zaključku celotnega projekta bo cesta speljana mimo dvorišč dveh kmetij, s čimer bodo izboljšali prometno varnost in kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev.

0: Prva ponoviteľ.
1: Ritro Šališka.
2: Velenje je mesto, ki je dobesedno zraslo na temeljih prostovoljnega dela. Zgradili so ga Velenčani sami, svojimi rokami. Med drugim so regulirali tudi reko Pako, ki teče skozi mesto. V letošnjem letu namreč obeležujemo 70 let od začetka regulacije. Projekt so v celoti dokončali leta 1961, čeprav je bil vrhunec dosežen z že svečanim odprtjem novega središča Velenja 20. septembra leta 1959. Nekaj zanimivih podrobnosti o regulaciji in življenju opaki povemo v nadaljevanju.

0: Retro Šaleška.
1: V oddaji Retro Šaleška se danes posvečamo reki Paki, ki teče skozi Velenje. Izvira na Pohorju, na jugozahodnem pobočju pod vrhom Volovice. Teče najprej proti jugozahodu, nato po Vitanskem podolju proti severozahodu, zavije na jug v osko sotesko Huda luknja in teče po oski dolini do Velenja. Tu se ponovno obrne proti severozahodu, pod Šoštanjem zavije spet na jug v osko sotesko Penk, nato teče po širni dolini mimo Šmartnega ob Paki in se pod rečico Paki izliva v Savinjo. Nekoč je bila Paka za ljudi ob njej zelo pomemben vir energije in je poganjala tudi veliko žag in mlinov. Številne žage so bile v zgornjem toku, ki pa so lahko delovale le ob večjih pretokih. Mnogo mlinov in žag je bilo tudi v Šaleški dolini in ob spodnjem toku. Leta 1820 je bilo na Paki v Šaleški dolini kar 13 mlinov, 9 stop in 9 žag. V celotni dolini pa skoraj 50 vodnih obratov. Še po koncu druge svetovne vojne je delovalo 15 žag in mlinov, nato pa so v nekaj letih utihnili. Med gradnjo novega Velenja, ki so ga v začetku gradili udarniško, je bilo treba urediti tudi Pako na odseku skozi mesto in del tega so opravili domačini s prostovoljnim udarniškim delom. Največja udarniška akcija Velenčanov se je pričela 2. Septembra leta 1956, ko so začeli z regulacijo Pake. Odziv je bil množičen, saj so opravili 36.145 delovnih ur, uredili 270 metrov struge nove Pake in pri tem izkopali 10.000 kubičnih metrov zemlje. 2. Junija leta 1957 so nadaljevali z regulacijo Pake in v 67 dneh opravili 54.441 delovnih ur. Dela se je udeležilo 2.653 ljudi, kar je pomenilo takrat 70% vseh prebivalcev. V 45 dneh pa so Velenčani regulirali kar 700 metrov struge Pake, je zabeležil Tone Ravnikar. V muzeju Velenje so želeli vsaj s pomočjo sicer maloštevilnega muzejskega in arhivskega gradiva ter fotografij predstaviti nekaj najodmevnejših velenjskih prostovoljnih akcij. Med njimi torej izstopa regulacija Pake. In letos, kot že rečeno, mineva 70 let od 2. Septembra leta 1965, ko se je v Šaleški dolini začel ta ključni prostovoljski projekt. Z izsušitvijo ravninskega območja ob hudourniški Paki so Velenčani postavili temelje za izgradnjo novega Velenja. Nastalo je sodobno mesto, danes znano kot mesto moderne, katerega središče so slovesno odprli 20. Septembra leta 1959. Razstava je na Velenjskem gradu na ogled vse do konca julija. Lepo vabljeni, da jo obiščete, sporoča kustosinja Mateja Medved z Muzeja Velenje, ki je tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška. Brala sem Maja Oderlap. Reka Paka pa ne glede na regulacijo seboj vedno prinese tudi nizke temperature vode. Če nam bo v pasjih dnevih prevroče, lahko vanjo vsaj pomolimo prst.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Andy Burnham postal novi britanski premije. Za izgradnjo osnovne šole v Krškem več kot 231 tisoč evrov evropskih sredstev. Vreme, dopoldne jasno, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvu. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno, zastoj pa na štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, delovni ljudje, zaspanci in tisti, ki ste že na dopustu. Ja, teden bo dolg, ampak torek je končno tu. Pozabimo na skrbi, navimo radio ful na glas in naj se dan začne pozitivno. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Tole uro začenja Čale, Sale in Lagano. 6 in 5 minut. Dobro jutro.

0: za ta 80-ta, 90-ta leta, kar zadeva glasbe na Radio Velenje, Modern Talking v naši družbi, 12 je čez 6, dobro jutro. Ja, zdaj pa bo res treba na kolo za zdravo telo ali pa bolj hoditi v službo, pa po opravkih peš. Namreč cene naftnih derivatov so se v polnoči kar krepko zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Ena kavica prav zagotovo manj.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Poletni meseci bodo za člane Pihalnega orkestra Zarja delovni in ustvarjalni. Poleg nastopov v Šoštanju in okolici jih ob koncu avgusta čaka še 14. tabor mladih godbenic in godbenikov. Tabor, ki so ga v orkestru zasnovali pred 15 leti, mladim glasbenikom ponuja priložnost za druženje, intenzivno glasbeno izobraževanje in pripravo na novo šolsko leto, poudarja Srečko Potočnik.
2: Pa imamo zdaj julija, avgusta neki igran v Šoštanju in okolici, potem pa zadnji teden v avgustu pričnemo že tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli na idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek.
1: V zdravstvenem domu Velenje 20. julija pričenja z delom v enoti za zobozdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike zobozdravnica Maja Apostolovič. Nova zobozdravstvena ambulanta bo ob torkih delovala v popoldanskem času, ostale dni v tednu pa v dopoldanskem. Ambulanta zobozdravnice Maje Apostolovič je dosegljiva ves ordinacijski čas preko telefona, elektronskega naslova ali osebno v ambulanti ali po pošti zdravstvenega doma Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Primorci, faraoni in solinar, vedno všečna. Dobro jutro, 7 minut je do pol sedmih. Ja, previdno, da se slučajno ne zapletemo. Policisti so minuli vikend obravnavali dve spletni goljofiji, v kateri sta občanki ostali brez večje vsote denarja. V prvem primeru je občanka vložila 8000 evrov na kup kriptovalut pri skladu, ki na območju Evropske unije nima dovoljenja za poslovanje. Neznanci so jo ves čas obveščali o domnevnem dobičku in ji prikazali lažno rast vloženih sredstev. Ko je želela dobiček izplačati, je ugotovila, da gre za prevaro. No, v drugem delu je bila občanka ogoljofana pri prodaji vstopnice za koncert preko spletnega portala. Kontaktiral jo je moški, ki je izrazil željo po nakupu karte. Občanka mu je omogočila dostop do svoje spletne banke, storilec pa je nato z bančnega računa odtujil nekaj več kot 200 evrov.

0: nebo.
1: The Plut Family, malo smo zaplesali v torkovem jutru 21. julija, natanko minuta je čez pol sedmo, preverimo temperature, malce pa se je ohladilo. Velenje 15 stopin, Dramlje 16, Šmartno pri Slovengradcu 14 in Urša Gora 10 stopin. Danes dopoldne deloma jasno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zele večji del Slovenije, bodo pa najvišje dnevne temperature do 26 stopin. Jutri je pretežno jasno, z nekaj megle, no v četrtek oblačno z nevihtami, v petek pa lahko že pričakujemo malo jasnine.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste, ponekod so mokre in spolzke previdno, zastoji pa na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo kontrolo, tu smo na nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Morje, sonce in veliko veselja.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 18 minut je do 7 ure. Noroskop za 21. julij pa pravi takole. Oven, vaša potrpežljivost traja natanko 2 sekundi. Bik, premakniti vas, ko se enkrat odločite ostati na kauču, je težje kot premakniti goro. Dvojčka, možgani delujejo kot računalnik z odprtimi 50 zavihki, v zadju pa igra glasba. Rak, imate zbirko zamer iz leta 2012, ki skrbno hranite v svojem čustvenem oklepu. Lev, če v prostoru ni ogledala, boste uporabili vašo cev očeh, da si popravite frizuro. Devica, v načrtu imate vse za vašo prihodnost, ki je bolj podobna od državnega proračuna. Tehnica, želite ustreči vsem, zato bo raje trpela vaša duša v tišini, kot pa sprožila konflikt. Škorpion, če mu ne odgovorite na sporočilo v 5 minutah, bo začel načrtovati vaše maščevanje. Strelec, radi imate avanture, zato boste kupili letalsko karto za včeraj in pozabili spakirati kovček. Kozorog, ne poznate besede zabava, razen če je ta vnaprej načrtovana in prinaša dobiček. Vodnar, vaše ideje so tako nenavadne, da vas nihče ne razume, a se pretvarjate, da so genialne. In še ribi, prevzamete energijo vseh ljudi v prostoru, zato je enkrat zdravnik, drugič pa žrtev. Ampak vsem skupaj želimo en krasen torkov dan, sonček se že kaže.
0: Noroskop.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Z roko v roki Oliver Dragojevič in Džiboni, sreča na Radio Velenje. 7 minut je do 7 ure, dobro jutro. Kako je recimo z odnosom človek človeku ali pa z odobravanjem njegovih idej in mislim, več o jutranjem navdihu zdaj naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Dobrodošli v novo jutro. Ni nam treba odobravati vseh odločitev drugih, da bi jih lahko spoštovali. Svet postane lepši, ko je v njem manj obsojanja in več sočutja. Kot je rekla mati Tereza, če obsojamo druge, nimamo časa, da bi jih imeli radi.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Obožujemo poletje.
4: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
3: Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Skokovita rast cen naftnih derivatov. Vlada na dopisni seji z več kadrovskimi odločitvami. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na euro in 64,9 centa. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na euro in 85,5 centa ter kurilno olje za 14 centov na euro in 46,4 centa za liter. Cene bodo veljale vključno do 27. julija. Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja več dosedanjim generalnim direktorjem direktoratu na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ter za tri direktorate določila začasne vodje. Razrešila je tudi generalne direktorje petih direktoratov na zunanjem ministrstvu. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Fularinu Balagunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neopravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj na srečo kontrolo. Tu smo na nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro vsem, ki nas poslušate na poti v službo in tistim, ki že ustvarjate doma. Kako pa boste vi preživeli tale torek? Darek Avrič. Ilegal, natanko petih je čez sedmo.

0: Dobro jutro vsem skupaj, pozitivna energija, dobro razpoloženje in seveda prijeten oddih vsi tisti, ki že uživate dopust, počitnice, tisti, ki pa se odpravljate, malo še potrpite, potem bo pa toliko lepše in lažje. Ampak eno zanimivo vprašanje se vedno porodi, ko pridemo z dopusta, ko se konča, razpakiramo kovčke in stopimo na tehnico, številka je za 3 kg višja kot pred odhodom. Prva misel pogosto, spet je vse pokvarjeno. Zdaj si pa lahko sami odgovorimo, kaj grešimo na dopustu, da potem tehnica pokaže več, kot želimo.
1: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah so delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec Mitja Prelovšek pojasnjuje, da gre za obdobno vodno jamo z manjšimi količinami vode.
2: Del tam, kjer je nad hitro cesto, je nekako najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Vse je blago spuščeno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasigana. Spodnji del, ki je pa neposredno pod cesto, je pa predrt na dveh mestih. Vidi se vmesne ostanke jamskega rova, široko približno pol metra, visokega 1 meter. Tako da je relativno ozka, tudi blatna zadeva, nekoliko manj zasigana. Je pa videti, da so te dele obiskovali že kakšni manjši sesalci, verjetno polhi, tako da je bila sama jama dostopna.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.

0: Alja, a veš, dobro jutro vsem skupaj, 8 minut je do pol osme ure, dobro jutro. Ob jutrni dišeči kavici, glasbi na Kamotna radio Velenje, pa seveda brskanje in branje naše spletne strani. No, poletni meseci prinašajo več gibanja divjadi, zato vozniki na cestah pogosteje naletimo na srne, divje prašiče in druge živali. Če pride do trka ob cesti, ali opazite poškodovano divjad, strokovnjaki svetujejo, da najprej poskrbite za svojo varnost, nato pa v dogodku čim prej obvestite center za obveščanje na številki 112. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

0: Avtomobili in drugačno ne bo. Pol 8 je ura, res imamo malce bolj sveže jutro in temperature kar prijetne za osvežitev. Velenje 18 stopinj, Šentjur 17, Ravne na Koroškem 16 in Uršlja Gora samo, bomo rekli tako, 10 stopinj. Danes dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe nevihte zajele večji del države, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Mokre so in spolske, zastoj pa na štajerske avtocesti, kar je standardno med Dramljem in Slovenskimi Konicami obe smeri pred delovno zaporo in od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Nina Badrič in Vrati me. Dobro jutro. 18 minut je do 8. Stanovanski sklad Republike Slovenije letos nadaljuje obsežno stanovansko gradnjo. Po državi naj bi zgradili okoli 1350 stanovanj, v načrtu pa imajo tudi postopni odkup 270 stanovanj Premogovnika Velenje. No, pomembna pridobitev se obeta tudi v Velenju. V soseski Selo je namreč predvidena gradnja približno 200 javnih najemnih stanovanj. Projekt bo danes naredil še korak naprej, ko bosta velenski župan Peter Drmol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije, magister Črtomir Remec, podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju. Župan pa pravi.
1: Gre za pravzaprav projekt, ki že kar nekaj let, lahko rečem, je v nastajanju, kajti vsak projekt se začne z pripravo prostorskih planov, prostorskih aktov, ki so zelo dolgotrajni postopki. V teh postopkih sodeluje navadno seveda veliko število različnih ministrstev in pa institucij, ki morajo dati svoje smernice in podati svoja soglasja potem na posamezne rešitve, ampak kljub temu smo ustrajali vsa ta leta in pripeljali tudi situacijo do te mere, da je bil prostorski akt sprejet. Z sprejetjem prostorskega akta so se pa tudi izpolnili pogoji, zato da lahko z stanovanjskim skladom podpišemo sporazum.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro vsem ljubiteljem dobre slovenske glasbe. Mi je všeč, kar je napisala Malči, da vrtimo glasbo tudi njene mladosti. 8 minut je do 8 ure, danes je z nami Anika Horvat, slovenska pevka zabavne glasbe in pa tudi optičarka. Velja za eno najuspešnejših slovenskih pevk na slovenskih festivalih. Preboj v karieri je pomenila zmaga na festivalu Melodije Morje in Sonca leta 1996 skladbo Lahko noč Piran. Kasneje pa dvakrat zmagala tudi na slovenski popevki. Tokrat slišimo Aniko Horvat in njeno priredbo Šuštarski most.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Državni zbor podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Cigler Kralj Pomurju o priložnostih in izzivih regije. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pred tem mora predlog akta pripraviti še matično delovno telo državnega zbora. Kdaj bodo seje sklicane v državnem zboru, še niso pojasnili, ker da zahteva še ni uradno vložena. Žena. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Predstavniki uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Ljubljani so sinoči pripravili sprejem za slovensko moško rokometno reprezentanco, ki je v nedeljo po zmagi na Dansko osvojila bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji. Predsednik rokometne zveze Slovenije Bor Rozman je mladim rokometašem na sprejemu zaželel, da predstave, kakršne so pripravili v Romuniji, prenesejo tudi v člansko konkurenco. Kot je povedal, verjame, da bodo Dance, ki so jih premagali v tekmi za tretje mesto, premagovali še v naslednjih 18 letih.
1: Vreme.
2: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so še vedno mokre in spolzke previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami obe smeri pred delovno zaporo in od Lukovice proti Ljubljani. Želimo previdno, varno in srečno pot do cilja, če opazite v tem trenutku radar, zastoj, nedelovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, 5 minut je čez 8. Vsak torek je nov začetek in nova priložnost in naj nam današnji dan prinese veliko lepega, predvsem pa veliko dobre glasbe in pozitivne energije. Tole uro začenjata Uroš in Tjaša, ne bodi kot drugim.

0: Abba in Mama Mia. Dobro jutro vsem skupaj, 12 je čez 8. Ja, prava nogometna euforija je zajela ne samo Španijo, tudi ves svet. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Nogometaši so plesali, peli in večkrat visoko v zrak dvignili pokal. Samo na trgu v srednjem prizorišču velikega slavja je na avtobus ekipo čakalo približno 120 tisoč ljudi, večinoma oblečenih v rdeče drese. Več o športu pa nekaj minut pred desetom.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke poletne temperature ne vplivajo le na počutje, ampak lahko pomembno vplivajo tudi na varnost in zdravje zaposlenih. Ko se zrak v delovnih prostorih segreje nad priporočene vrednosti, morajo delodajalci sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Inšpektorica za delo, magistrica Irena Kastelec, pove, ali delavec lahko odkloni delo.
2: Delavec ima to možnost, vendar da bi v praksi se to dogajalo, tega podatka nimam, pa mislim, da do tega tudi ne prihaja, zato ker pač delavci se bojijo za svoje delo, kakorkoli, mislim, da do tega ne prihaja. Imajo pa to možnost, zakon o varnosti in zdravju pri delu v 52. členu definira pravico do odklonitve dela. V primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ima tudi pravico zahtevati, da se nevarnost odpravi.
0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

kubry štorklach vespim od visičo maglo. Tiho sam.

0: Lado Kreslin na mesto koga roža cveti, 6 minut je do 8:30. Dobro jutro. Še vedno vabljeni k branju aktualne številke tednika Naš čas na naslovnici, nasmejani otroci, taborniki usvajajo veščine preživetja v naravi. Dijaki na maturi izjemno uspešni, kar jim še enkrat izredno čestitamo, mobilna služba CSD Savinsko-Šaleško, o tem pišemo na strani 6. Širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Življenje med Marokom in Slovenijo pa pasti sončnih krem, tako da preberite aktualne zadeve, tudi če se odpravljate na dopust. Sicer pa veliko aktualnega branja se obeta, nova sveža številka tednika Naš čas pa izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Poslušate Radio Velenje.

0: Peter Grašo nam je polepšal torkovo jutro. Na Radio Velenje pol 9 ura preverimo temperature. Velenje 19 stopinj, Celje 20, Dravograd 19 in Uršlja Gora 12 stopinj. Danes dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohine vihte zele večji del države, bodo pa najvišje dnevne temperature do 26 stopinj. Jutri je pretežno jasno, nekaj megle nas čaka zjutraj.
1: Promet na Radio Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, pravi Branka, in v Mislinji pri Slovenj Gradcu, pravi Zoran. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami obe smeri pred delovno zaporo in od Krtine proti Ljubljani. Zastoj pa tudi druge po Sloveniji proti večjim mestom, tako da previdno, varno in počasi. Tu smo za vse prometne informacije, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Filipič, zaplešiva med spomine, bomo pa rekli, kar zaplešimo med valove in na morje. Na Debelem rtiču se otroci te dni zbujejo ob zvoku morja, pred njimi pa je vsak dan nova dogodivščina. Časa za dolg čas skoraj ni, saj se kopanje, igre, druženje in številne aktivnosti vrstijo od jutra do večera. Ob morju in v dobri družbi dnevi minevajo še posebej hitro, zato bi marsikdo počitnice z veseljem podaljšal. Več v tri poletovanja pove Bojana Špegel, sekretarka medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.
1: Ja, moram reči, da kar ne moremo verjeti, da danes poteka že 8. dan naše morske avanture. Vsak dan smo izkoristili res na polno. Tako sonce kot morje, vročina nas je sicer malo motila, to je del poletja. Prilagajamo se tudi vremenu, zato v najbolj vročem delu dneva seveda preživimo v senci, kjer ustvarjamo, se igramo in tako narahlo tudi športamo.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Preverimo na kratko, kaj je pisala zgodovina na današnji dan 21. julija. Leta 1953 je bil partizan in španski borec Miha Pintar Toledo proglašen za narodnega heroja. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo je na današnji dan leta 1969 izrekel Armstrong, ko je kot prvi človek stopil na Luno. Na današnji dan leta 1976 so Šoštančani dobili nov zdravstveni dom. Leta 2007 pa je šla sedma knjiga iz serije Harry Potter z naslovom Harry Potter in svetinje smrti, ki je postala najhitreje prodajena knjiga na svetu. Samo prvi dan prodaje jo je kupilo 15 milijonov ljudi. Če pa prav danes vi praznujete karkoli, želimo zdravja in sreče.
2: Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policija pridržala osumljenca umora partnerke v Uhredu. Trump zatrdil, da Netanjahu med obiskom v ZDA ne bo aretiran. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega osumljenca umora 36-letne partnerke. Ob prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih bodo osumljenega s kazensko vadbo zaradi suma umora privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Osumljencu očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Mamdami. Ta je nedavno izjavil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, ko se bo izraelski premier septembra verjetno udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonona. Ob vodilnem na turu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar se bo starta podal kot zadnji ob 17. uri in 15 minut. Dve minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna startal že malce pred 14. ura. Nastopila bosta še dva Slovenca. Jan Tratnik bo začel ob 14.51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Mislinji, pravi Marko, in v Rimskih Toplicah smer Celje, pravi Darja. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, dobar dan, še zadnja ura našega jutranjega druženja na Radio Velenje. Naj bo en krasen, sproščujoč in umirjen dan brez stresa, ali ste na delovnem mestu ali pa že na dopustu, ostanite skupaj z nami. Darek Aurič, na ta lep in sončen dan. Petih je čez deveto.

0: Mr. President na Radio Velenje, 13 je čez 9. Družba, dober dan. Malo sonca imamo v Velenju, v Šaleški dolini pa tudi nekaj oblakov, malce pa se je tudi ohladilo. Da vas v tem trenutku spomnim, da še vedno lahko date glasovnico za najosebnost junija. Verjamem, da bo težka odločitev, ker so trije res taki fajni kandidati, vsak zanimiv na svoj način. Janez Škerlak, šport ostaja del njegovega vsakdana. No, jaz se Janez zaspomnim kot nekdanjega policista policijske postaje Velenje. Verica Pogačar prihaja iz Škal, je taka pridna, neumorna gospa, ki ohranja spomine in povezuje ljudi. Milan Droškar pa je iz Šoštanja, pomoč drugim je postavil na prvo mesto. Unet gasilec prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto, zdaj pa uživa zaslužen pokoj in veliko kolesari tudi svojo ženo. Težko odločitev, glasovnico najdete v tedniku Naš čas in če boste oddali glasovnico, se boste potegovali tudi za lepo praktično nagrado. Uživo pa lahko glasujete na Radio Velenje ta četrtek, se pravi 23. julija ob 12.20 minut.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Tudi letos je v Ribnem živahno in polno taborniškega utripa. Samo iz rodu Jezerski zmaj Velenje pričakujejo približno 360 otrok v treh izmenah ter več kot 100 vodnikov in drugih sodelavcev. Pridružili se jim bodo tudi taborniki Šoštanja, Topolšice, Šmartnega opaki in Mislinje. Potekale pa bodo tudi družinske izmene, na katerih bodo taborili starejši taborniki skupaj s svojimi družinami. Tabornik Aleksander pravi.
3: Pač veliko mojih prijateljev, pa so šolce je bilo tam, pa so rekli, da je fajn na taborniki. Tako so fajn, ja, biti veliko sveč se učiš, ko pa da bi bil kaj doma. Komi sem čakal, da gremo, zaradi tega, ker je pač ful zabavno. Veliko imamo aktivnosti takih, koji se ne moram doma delati. Pač po noči bedimo, zaradi tega, ker imamo dodeljeno stražo in pač pol stražimo tabor. Pa fajn je tudi zaradi tega, ker je pač veliko območje je, plaka se kako igraš folk. Najbolj fajn, pa te športne aktivnosti.
0: Radio Velenje.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Bi pop in bodi zvezda, 6 minut je do pol desete ure. Prenova Cankarjeve ceste v okviru projekta Trajnostna mobilnost v Velenju dosega pomemben mejnik. Včeraj so odprli prvi del prenovljene Cankarjeve ceste, in sicer od podhoda pošta do konca objekta Center Nova. In ja, nekaterim je ta projekt zelo všeč, no nekateri pa imate tudi pripombe, ampak takšno je naše življenje. Danes odprli še podhod pošta, 27. julija pa bo sledilo še odprtje prenovljenega atrija Lucifer. Vsem iskrene čestitke, ki so dočakali ta projekt, sicer pa sprehodimo se sami po tej čudoviti Cankarjevi ulici in si ustvarimo svoje mnenje. Kako izgleda pa podhod pri pošti, preverite tudi na Facebooku Radia Velenje, kjer smo uživo prenašali tudi tole odprtje.
1: Radio Velenje.

0: Irina Vrčkovnik in tisto noč, tisti dan pa takšne temperature. V torek. Velenje 21 stopinj, Žalec 22, Mislinja 21 in Uršlja gora 13 stopinj. Danes dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe nevihte zele večji del države, bodo pa najvišje dnevne temperature do 26 stopinj. Jutri pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste, radar je v Rimskih Toplicah smer Celje, pravi Bojana. Zastoj pa na Štajerski avtocesti, kar je standardno. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno, počasi do cilja, če opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Na morje z mano, kako lepo je, če greste ravno proti obali, srečno in po pameti. No, poletni dopust pa je najboljši definitivno. Takrat se izognemo vsakodnevnemu iskanju prostora za avto in pa gneči na običajnih poteh. In če se letos odpravljate na morje ali izlet, si lahko prihranite še več živcev. Recimo, da gremo z vlakom, avtobusom ali pa kar na štop kot v starih časih. In če smo ravno pri avtomobilih, vozilih, naj povem, da bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto letos dobili novo gasilsko vozilo na posebnem dogodku 15. avgusta. Klemen Mežnar, predsednik PGD Šoštan mesto, pravi.
1: Manjše gasilsko vozilo z vodo na podvozijo Eveko Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4 plus 2, vso opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše. In jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
2: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A, Velenka.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10. ure, če smo čisto natančni, nekaj besed namenjamo tudi ljubiteljem športa, kolesarstvo najprej. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed tri glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka. Pogačar se bo starta na razgibano traso začetnimi 10 kilometri na Okreber podal kot zadnji ob 17:15. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14:51, Matej Mohorič pa natanko ob 15:00. Košarkarje CD-vite Olimpije v sezoni 2026-27 v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdelili

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Zaradi ropov, izsiljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali 3 državljane Bosne in Hercegovine. Judit Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, pri katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njim so se dogovorili za srečo na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Kot je dodala, pa bo storila vse svoje moči, da podpre novega, neodvisnega in spoštovanega predsednika republike pri doseganju teh ciljev. Španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze FIFA po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto. Največ je pridobila Norveška, ki se je po uvrstitvi med najboljših 8 na svetovnem prvenstvu pospela za 12 mest na skupno 19. mesto. Medtem ko je Švica, ena od tekmic Slovenije v jesenski ligi narodov, napredovala za 5 mest in je zdaj 15. reprezentanca sveta.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. Jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in pa od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi, karkoli nenavadnega opazite v prometu, zastoj nesrečo kontrolo. Tu smo naznani brezplačni, da lahko delimo informacijo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 10. V nadaljevanju veliko dobre glasbe za vsakogar se bo našlo nekaj, tako da se malce umirimo in sprostimo, pa zadihajmo. Vsi tisti, ki komaj čakate kolektivni dopust, naj vam hitro mine tole delo, potem pa uživajte, kar se da, možgane na off in vse 4 tudi od sebe. Domen Kumer v nadaljevanju do Portoroža Šaleška danes, po 11. uri pa seveda do poldanski program na Radio Velenje. Uživajmo skupaj in bodimo dobre volje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni. V današnjo oddaji spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah odkrili neznano kraško jamo in da otroci z Velenja te dni uživajo v poletni morski avanturi na Debelem rtiču, kjer jih čakajo številna doživetja, nova prijateljstva in pester program aktivnosti. Bodite z nami za več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V prvem delu oddaje spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje raziskava in priprava ukrepov za zaščito.
2: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, dovoljenja za delati na gradbišču, tako da seveda pa nas odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi spustijo. No.
3: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
2: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v 2-3 dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek.
3: A pa je to običajno, da se pri takih posegih odkrivajo jame? Zdaj na tretjem tiru jih je bilo tudi kar nekaj, a ne?
2: Ja, je kar, zaradi tega, ker se poseže v kras, zdaj predorih je tih jam odkritih še več, ker ti gre za eno tako zelo postopno odkopavanje strani, medtem ko se odkopava z površja, sploh če se minira, se v precej jam pri miniranju tudi zasuje, tako da je teh odkriti nekoliko manj. Ampak recimo na klasičnem krasu je bilo odkritih na avtocesti kar 350 jam. Gre za eno tretjino vseh znanih jam na celotnem krasu. Tako da ta odkritja so v bistvu na gradviščih zelo pogosta, da jih pa tudi veliko odkriva, dokler seveda ne nastavnejo takšne tehnične težave, da pa nastajajo stroški in pa tudi, ko se začnejo sprašovati, kako bi se vse skupaj sploh premostili. Pri teh malih jamah so pa izvajalci precej suvereni, mislijo, da bodo to enostavno rešili, ampak ne poznajo pa, da imajo jame v bistvu začetek in konc in da se ne morejo kar nekaj končati. Ne? Nadaljevanje jame smo mogli odkopati, je bilo zasuto z gruščami.
3: Se v vse te jame potem po določenimi pogoji še vedno da iti, ali ne?
2: Lahko se zagotovi dostop. Za kakšne daljše jame je to bolj pravilo, kakor je izjema. Pri manjših jamah se pa večinoma vhod kar zapre, tako da se s tem tudi prepreči, da bi se v take jame odvajale kakšne odpadne vode, kar se velika zgodi.
3: Usoda te gabrške pa potem tudi tiste nadaljne, ki naj bi bila še, pa še ni znana?
2: Ne, tukaj bo treba najprej doreči v bistvu, kakšne so sploh vloge različnih deležnikov, od Zavoda za varstvo narave območja enota Celje, potem naročnika, to je verjetno DARS, izvajalcev je več na tih odsekih in pa nas v bistvu, ki te jame raziskujemo. Tako da proti jugu, ne, nadaljevanje proti obstoječi avtocesti Ljubljana Celje, tam gre tudi recimo trasa pod goro Oljko, tako da tam se tudi zna še kakšna jama odpreti. Sicer jih ne bo toliko veliko, kot na drugem tiru, ampak vseen so pa take jame na Štajerskem lahko kar precej zanimive in pa dolge.
3: Koliko jih pa je lahko po vaših ocenah?
2: Jaz tako zelo grobo bi ocenil, da se na trasi tretje razvojne osi lahko odpre tam 5-10 jam. Če bi se jih odprl manj kot 5, bi bil v bistvu že kar presenečen. Ravno tako pa v bistvu, če bi se jih odprl več kot 15. No. Tako da ne gre za take številke kot na drugem tiru, kjer jih je bilo 99. Tle so kraški odseki relativno kratki in pa tudi nekoliko slabši zakraseli, kot pa na Primorskem.
1: Toliko v prvem delu oddaje. V nadaljevanju pa se preselimo na obalo, kjer 110 mladih uživa in ustvarja nepozabne spomine na letovanju na Debelem rtiču.

0: Šališka danes.
1: Na Debelem rtiču poteka nepozabno poletno letovanje za otroke, ki so tudi tokrat dokazali, da so morje, sonce in dobra družba recept za nepozabne počitnice. Kot pove Bojana Špegel, so dnevi zapolnjeni od jutra do večera.
2: Vsak dan smo izkoristili res na polno. Tako sonce kot morje, vročina nas je sicer malo motila, prilagajamo se tudi vremenu, zato v najbolj vročem delu dneva seveda preživimo v senci, kjer ustvarjamo, se igramo in tako narahlo tudi športamo. Prav vsak dan otrokom pripravimo večerno prireditev, v katero jo aktivno vključimo in se je res veselijo. Tako si popestrimo od prvega trenutka dneva, ko začnemo s telovadbo, pa do zvečer, ko se nekje okoli 10. ure naša morska zvezda, objekt, kjer nas letuje kar 110, umiri in zaspimo. Ja, prve dni je bilo veliko domotožja, sploh pri mlajših. Zmogli smo, nekako smo jih potolažili, zdaj ni več toliko domotožja. Eni se že kar bojijo, da gremo domov, drugi komaj čakajo. In moram reči, da smo vseeno zadovoljni. Moja ekipa, bom rekla 15 vzgojiteljev, se izjemno trudi, naredi vse, kar lahko, da je otrokom lepo, da so varni. So pa seveda tudi nagajivi tu in tam, ampak tudi to zmoremo. Vsekakor vam iz Debelega rtiča sporočamo, da smo v redu, da uživamo in da bomo do četrtka, ko se bomo takoj po zajtrku odpravili domov, izkoristili prav vsako minuto dneva.
3: Imate še kaj neplavalcev, so vsi splavali, uživajo skratka tudi v teh morskih avanturah?
2: Ja, naš Lukas, plavalni učitelj, z vsakim od neplavalcev ali polplavalcev vse od prvega dne dela individualno in skupinsko. Vsi so splavali, eni še niso tako sigurni, zato z njimi delo še nadaljuje in ga bo nadaljeval, dokler ne bodo še okrepili plavalnih sposobnosti in spretnosti. Moram reči, da v vodi izjemno uživajo. Je pa to tudi edino, kar vsaj malce osveži, poleg sladoleda, ki si ga seveda privoščijo tudi prav vsak dan. Ampak otroci v vodi izjemno uživajo, mi pa smo seveda ob njih, da se ne bi kaj zgodilo.
3: Kaj vse boste še počeli do četrtka, poleg tega, da se boste namakali, da se boste družili, kakšne posebne igre, animacije?
2: Bomo imeli krst novih vzgojiteljev, večina je novih in naloge jim bojo dajali otroci. Veselimo se tega večera. V goste prihaja čarodej, tako da bodo otroci doživeli pravo čarodejsko predstavo. Potem pa bomo dan, zadnji tak poln večer izkoristili še za to, da podelimo vse nagrade. Ves čas tekmujemo, tako v urejanju sob, kot v športnih aktivnostih, talentih. Vsem se bomo seveda zahvalili s priznanjem in nagrado in se potem poslovili od našega druženja in res prave morske avanture.
3: Skratka, v četrtek vas lahko pričakujemo kaj tam okrog opoldneva v Velenju?
2: Malo kasneje, verjetno mi gremo okoli 10 od tukaj. Po poti še pol ure stojimo, da pomalicamo, gremo na WC. Ne vemo pa, kaj bo na cesti. Četrtek je med tednom, ko so tudi tovornjaki. In zdaj je promet res gost. Mi bomo ves čas preko Facebooka obveščali, kje smo, kako napredujemo, tako da bodo tudi starši vedeli, kdaj priti pred rdečo dvorano po svoje otroke.
3: Mogoče samo še tole vprašanje, kako se znajdejo brez telefona?
2: Ja, prve dni moram reči, da so eni imeli kar krizo. Tisti mlajši, ki so doma pogosto na telefonih, jo še imajo. In ravno zato se potrudimo, da so dnevi tako polni dogodkov, da vsaj malo pozabijo. Je pa to res problem.
1: Najbolj pomembno pa je, da letovanje, ki ga organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, tudi letos poteka v znamenju smeha, igre in nepozabnih počitniških trenutkov. Po krajšem glasbenem premoru sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes. V tokratni oddaji smo spregovorili o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja na pomen strokovne raziskave in ustrezne zaščite takšnih naravnih najdb. Z Bojano Špegel, ki je na Debelem rtiču, pa smo spregovorili o tem, da 110 otrok uživa v poletnem letovanju, polnem druženja športa, ustvarjalnosti in novih prijateljstev. Tudi letos dokazujejo, da so najlepši spomini pogosto povezani z morjem in dobro družbo. Toliko v današnji oddaji, lep dan še naprej.
1: Šaleška danes. Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomanjkljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na izredni seji sveta RTV Slovenija o likvidnostnih težavah zavoda. Trump zatrdil, da Netanjahu med obiskom v ZDA ne bo aretiran. Vreme, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta. Od uprave želijo izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade za narodno in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Mamdami. Ta je nedavno izjavil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, ko se bo izraelski premier septembra verjetno udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonesa Vingegorda na dirki po Franciji, je potrdilo tožilstvo. Čeprav so kolesarji izrecno podprli boj proti dopingu in si želijo čisti šport, so opozorili, da trenutne prakse ogrožajo regeneracijo, zdravje in zmogljivost kolesarjev. Dodali so, da je ustrezen čas za regeneracijo ključnega pomena tako za športno uspešnost, kot za varnost kolesarjev.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Ostalih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, naj tako tudi ostane. Če imate drugačne informacije in ste karkoli opazili oviro nesrečo, kakšen radar, ste s klicem dobrodošli. Na nič 80 13 nič 2. Varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami.
0: Jana Titan.
6: Ja, dober dan, dragi naši zbrani na Kamot, na Radio Velenje, na današnji torek, 21. julija, 5 minut čez 11. uro. Kako ste? Dobro, vsaj upamo, da je tako, da se vam čas slučajno ne vleče, ki je ob kakšnem delu. Naj le gladko teče vse, kar si zadamo za danes, kaj pravite? No, gladko bo teklo, vsaj upamo, v današnjem dopoldanskem programu, kjer bom vaša družba vse do 14. Jana Titan. Najprej nas čaka mladinski odklop, v kateri bo danes govora o glasbi skozi čas. Ja, zanimiva tema, nikar kam hoditi daleč. Čaka nas tudi sama dobra glasba. Rock and band, rad jo imam.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje. Kultura.
2: Kultura.
0: Kultura.
2: Kultura vabi.
3: Preverimo dogodke v kulturi na današnji julijski torek. Na Travniku pri Domu kulture Velenje bo med 10. in 12. ter med 17. in 19. uro potekala pravljična pot zgodbe zelenega poletja. Knjižnica Velenje vabi otroke na ustvarjalno druženje z zgodbami, knjigami v naravi in izdelavo čarobnega zemljevida poletnih zgodb. Ob 20. uri bo na Velenjskem gradu na sporedu stand-up predstava Resno v izvedbi Tadeja Toša. Priljubljeni komik bo tudi tokrat na svoj prepoznaven način skozi humor pogledal na družbo in vsakdanje življenje. V primeru slabega vremena bo predstava v Domu kulture Velenje. V knjižnici Velenje ter njenih enotah v Šoštanju, Šmartnem opaki pa vse do konca avgusta poteka poletni knjižni kviz. Namenjen je osnovnošolcem, ki lahko sodelovanjem preizkusijo svoje knjižno znanje in se potegujejo za privlačne nagrade.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Mahamo vsem v počitniški oddaji Mladinski odklop. Tudi danes jo je za nas pripravil naš praktikant Nik Sešel iz Braslovč. Tokrat bo govora o zanimivi temi, o glasbi. Ja, mladi mnogokrat ne morejo brez nje. Kaj poslušajo, kako se je glasba spremenila skozi čas, kaj poslušajo starši, kateri žanri so tisti, ki so najbolj priljubljeni in zakaj glasba ostaja pomemben del našega življenja. O tem v današnjem počitniškem mladinskem odklopu. Podrobnosti po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Nik Sešelj, ki se je pri nas mudil pri opravljanju obvezne prakse, je pripravil današnjo oddajo Mladinski odklop na temo glasbe. Živjo Nik, zdaj pa kar pogumno pred mikrofon.
3: Tokrat bomo govorili o glasbi in še posebej, kako se je glasba razvila skozi čas. Glasba nas spremlja že od nekdaj. Ljudje so z njo praznovali, izražali čustva, pripovedovali zgodbe in se povezovali. Glasba je v bistvu nastala že vrsto let nazaj. Glasba je v bistvu kjerkoli jo slišimo. Glasbo lahko izvajamo z rokami, inštrumenti, čemerkoli v bistvu želimo. Danes pa se bomo malo bolj poglobili, kako se je glasba spremenila iz starejših časov v te nove, modernejše. Včasih se je glasba največkrat izvajala v živo. Ljudje so peli ljudske pesmi in igrali na preproste inštrumente. Kasneje so se razvili različni žanri, kot so klasična glasba, jazz, rock, pop, hip-hop in elektronska glasba. Z razvojem tehnologije pa se je spremenil tudi način poslušanja glasbe. Nekoč so ljudje poslušali radio, plošče in kasete. Danes pa imamo glasbo skoraj vedno pri sebi na telefonu. Glasba se spreminja, a njen pomen ostaja enak. Povezuje ljudi in izraža občutke. Vsakdo ima svoj okus za glasbo. Posluša karkoli se mu srce poželi.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Nik Sešel se je odločil, da bo današnji počitniški mladinski odklop posvetil glasbi. Nik, opravil si tudi zanimivo anketo, kaj vse si ugotovil, kako se je glasba spremenila skozi čas in kaj vse poslušamo.
3: Ko smo vprašali, kako se je po vašem mnenju glasba spremenila skozi čas, so bili odgovori kar podobni, ne bom lagal. Večina vas je izrazila, da je v starejših časih bila glasba brez nekih elektronskih inštrumentov, le petje, normalna glasbila, kot jih vsi poznamo, nič tehnologije, nič ni bilo zraven uporabljeno. Vsi se tudi strinjamo, da je današnja glasba oziroma glasba danes bolj dostopna kot nekoč. Zdaj, s telefoni in drugimi tehnologijami lahko v bistvu samo napišemo v Google brskalnik nek naslov glasbenega spota in že dobimo več rezultatov o njemu. Ko smo vprašali starše, kateri glasbeni žanr je po njihovem mnenju najbolj priljubljen med mladimi, so večinoma vsi odgovorili pop in še posebej tudi balkanska muzika, se pravi tu iz naših sosednjih držav. Ja, vsi pa se strinjamo, da se glasba skozi čas spreminja, vendar ostaja pomemben del našega življenja. Spremlja nas pri veselju, žalosti, druženju in spominih. Vsaka generacija ima svojo glasbo, prav vsaka pa z njo pove svojo zgodbo. Oddajo sem vodil Nik Sešel in vsi vemo, da najboljšo glasbo imamo tu na Radiu Velenje.
0: Mladinski odklop!
4: Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Urupa na galeriji v Luru bodo ponovno odprli jutri. Vreme popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjenju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta, v ekonomskem ogledalu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo. Realni izvoz in uvoz blaga, ki sta se maja po krepitvi v začetku leta mesečno zmanjšala predvsem pod vplivom manjše blagovne menjave z naftnimi derivati, sta bila v prvih petih mesecih medletno večja. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v Pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja. Direktor muzeja Christophe Leribo je povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni predtem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo, trezor brez oken. Košarkarje CD-vite Olimpije, Krke in Perspektive Ilirije v sezoni 2026-27 v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po 10 ekip. Zmaji in Krkaši bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A, Ilirijani pa v skupini B. Nova tekmovalna zasnova po mnenju vodstva lige obeta številne atraktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesto v izločilnih boji.
1: Vreme.
0: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo svež in ponekod megleno.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, klasičen zastoj na Štajerske avtocesti Smrcelje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Ostalih posebnosti ni, kar je odlična novica, ko pa kaj opazite, se veste, kakšen radar morda, pokličite, mi pa poročamo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
3: Na komot.
8: Z vami je
3: Jana Titan.
6: Ja, dobro dan, lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Ja, sredi dneva smo, 5:12, kaže ura. Upam, da vam današnji dan teče po načrtih. Če pa še ne, je pred nami še dovolj časa, da ga obrnemo na lepše in boljše. Skupaj bomo zmogli. Nas pa v tej uri čakajo kulturni razgledi, v katerih bomo predstavili aktualno razstavo v Vili Bianca. Ostanimo skupaj na Radio Velenje, se razvajamo samo dobro glasbo. Tukaj sta Goran Karan in Carmen Stavec v skladbi Koga ljubiš zdaj.

0: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

Sledeči odred in Mejaši, Zorica 12 in 21, poslušate Radio Velenje. No, mi pa gremo sedaj na knjigo. Knjiga ni le zbirka zapisanih besed, je nosilka znanja, zgodovine, vere in kulture ter pomemben del naše narodne identitete. Prav zato so člani likovne sekcije Kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner Šentilj pripravili razstavo Od Ogleja do prve slovenske knjige, ki je na ogled v Vili Bianca v Velenju. Z umetniškimi deli obiskovalce popeljejo skozi ključne mejnike nastanka slovenske pisane besede in knjige. Več o tej temi v kulturnih razgledih po, ko odpojejo pop dizajn v skladbi Ostani moja, ne odhajaj.

0: razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Razstava od ogleja do prve slovenske knjige, ki je na ogled v Vili Bianchi v Velenju, obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja slovenske pisane besede. Pripravili so jo člani likovne sekcije kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner Šentil, ki so tokrat ustvarjali na temo knjige in njenega pomena za slovensko kulturo. Razstava prikazuje pot od ogleja in svetega Hieronima, ki je dokončal prevod svetega pisma prek brežinskih spomenikov prvega ohranjenega zapisa v slovenskem jeziku do Primoža Trubarja, ki je leta 1550 s katekizmom in abecednikom postavil temelje slovenske tiskane knjige. Avtori želijo obiskovalce spomniti, da knjiga ni le vir znanja, temveč tudi pomemben del naše kulturne in narodne identitete ter most med preteklostjo in prihodnostjo. Če vas torej zanima zgodovina slovenske knjige in vas navdušuje likovna umetnost, vabljeni v Vilo Bianco v Velenju, kjer je razstava od ogleja do prve slovenske knjige na ogled organizaciji kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner Šentil.
0: Kulturni razgledi.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Ja, torkov popoldan bo glede vremena spremenljivo oblačen, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 26. No, po noči se bo vreme razjasnilo, jutri v sredo pa bo pretežno jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Radar v belem kedju je v Dravogradu pri policijski postaji. Torej, radar iz belega kedja meri v Dravogradu pri policijski postaji. Klasični zastoj pa na štajerske avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Hvala vsem, ki nas obveščate o stanju na naših cestah, pa se še naprej priporočamo, ko opazite zastoj, oviro, žival na cesti ali opazite kje policiste, oglasimo se na že znanje. Nič 80, 13, nič 2. Varno in strpno do cilja želimo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: No, danes na 21. julija pa je prav poseben dan, kajti danes svoj osebni praznik obeležuje naša sodelavka Dijana Janežič. Draga Dijana, ob tvojem prazniku ti srca želimo vse najboljše, naj te spremljajo zdravje, sreča, ustvarjalni navdih in veliko lepih zgodb, tako v novinarskem delu kot v življenju nasploh. Hvala za tvojo predanost, prijaznost, s katerimi bogatiš naš kolektiv. V zadnjem letu sicer malo manj, ker v penziji ni toliko časa za nas amaterje. Vse dobro ti želi kolektiv Radia Velenje in našega časa.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Brandi, pa kje si našla tega kretena? Ja, nekdo je našel žal enega kretena, jaz pa iščem neki drugega. Namreč kupujem nov kavč, pa mi včeraj nek prodajalec pravi, da pač na tem, ki si ga ogledujem, a ne trenutno, kamot sedi pet ljudi brez problema. Ja, to že super, sam kje naj sedaj najdem pet ljudi brez problemov?

joj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabla si mi kupit mir. Hočeš, da se od JS

vasi od zdravla mu nazaj. Kaj se mata za pozdravlat, misliš da sem gluh al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena sok boja spa.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031 776 500.
1: Normiranci, pozor! Člani območno-obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno-obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Jan Plesenjak iz drugega sveta, no ni važno iz katerega sveta smo, samo da smo skupaj na Radio Velenje, kaj ne. Že čez nekaj minut se mi v studiju pridruži kolegica Jasmina Škarja in izvedeli boste, da so odprli prvi del prenovljene Cankarjeve ceste. Podpisan, danes pa je bil podpisan tudi dogovor za gradnjo približno 200 novih javnih stanovanj v sosedski selo. Dotaknili pa se bomo še drugih tem od lokalnih volitev, povabili na razstavo in še kaj, vse to s podrobnostmi slišimo v informativni daj v središču naše regije ob 13.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Cankarjeve ceste. Mestna občina Velenje podpisala dogovor za gradnjo javnih najemnih stanovanj v soseski Selo. Razpisane redne lokalne volitve. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Prenova Cankarjeve ceste v okviru projekta Trajnostna mobilnost dosega pomemben mejnik. Odprt je prvi del prenovljene ceste, od podhoda pošta do centra Nova. 27. julija pa še odpirajo prenovljeni atri Lucifer. Zasaditev zelenih površin je predvidena septembra, gradbena dela pa se nadaljujejo. Velenjski župan Peter Dermol pravi.
1: Verjetno smo vsi v Velenju nestrpno čakali ta trenutek, da se končno začne tudi ta naša osrednja ulica našega mesta odpirati v prenovljeni obliki, da lahko Velenčanke in Velenčani že seveda se sprehodijo tudi po zgornjem delu Cankarjeve ulice, kjer bo odprta tudi kavarna, kjer bo konec konca tudi prostor za druženje. Je pa res, da se v drugi in tretji fazi projekt same prenova Cankarjeva še vedno izvaja.
0: Danes sta podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v soseski Selo, župan Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec. Projekt predvideva gradnjo približno 200 novih javnih najemnih stanovanj. Črtomir Remec pravi.
2: Naš največji za občino, če je bila Gorica 140, je ta pač večji od Gorice, vmes je bilo nekaj manjših, ne, v teh desetih letih, tako da je pa največji tudi iz tega paketa, ko smo mi kupovali zemljišča od občin, cirka 10 zemljišč smo kupili, skupaj za več kot 500 stanovanj, ta je pa daleč največji, ne, za 200 stanovanj, kar je tudi na nek način, verjamem, da bo glede na velikost projekta in tudi sam koncept te soseske, da bomo lahko uspeli zgraditi racionalno gradno in pa seveda nekako znotraj teh najemnin, ki so sorazmerno nizke, tudi upravičiti stroške. Tukaj gre za 5 objektov po 40 stanovanj. Ta cikel je običajno pri takih soseskah med 5 in 7 let. Jaz verjamem, da tukaj, kjer bo občina zelo aktivna, da bo ta čas še krajši, da v roku 4 let pridemo do gotovih stanovanj.
0: Redne volitve župana občinskega sveta, mestne občine Velenje ter svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo v nedeljo 15. novembra. Roki za volilna opravila začnejo teči v ponedeljek 7. septembra. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija, pri volitvah župana in občinskega sveta pa tudi državna volilna komisija. Zavod Štiri Šoštanj svojo dejavnost poleg kulture širi tudi na področja športa, turizma in mladih. Njegov cilj je povezati različne vsebine, okrepiti sodelovanje z lokalnimi društvi ter občankam in občanom, ponuditi še več kakovostnih programov, dogodkov in priložnosti za aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Zavod od letošnjega leta vodi direktorica Špela Poles, ki je predtem uspešno skrbela za delovanje Vile Majer. Izziv ostajajo programske vsebine, ki jih želijo nekoliko nadgraditi, pravi Špela Poles.
3: Zdaj redno spremljamo, beležimo statistiko in število dogodkov in število obiskovalcev. Ta cifra nikoli ni bila ozaveščena oziroma vidimo zdaj, kako je kulturni dom kar zaseden in kar obleganno.
0: V prvem polletju so imeli na področju kulture okoli 90 različnih javnih in nejavnih dogodkov. Našteli so okoli 6000 obiskovalcev. To kaže, da so kulturni in turistični objekti dobro zasedeni in obiskani v Šoštanju. V Vili Bianchi Velenje je na ogled razstava likovne sekcije kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil, ki so jo ustvarili na temo knjige in pomena pisane besede. Razstava predstavlja pot razvoja slovenske pisane besede od Ogleja in svetega Hieronima prek brižinskih spomenikov do prve tiskane slovenske knjige Trubarjevega katekizma iz leta 1550. Avtorji želijo obiskovalce spomniti, da knjiga ni le vir znanja, temveč tudi pomemben del naše kulture, identitete in zgodovine.
4: Vreme.
0: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Opazili ste dva radarja, in sicer beli apija v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Torej iz belega apa v Rimskih Toplicah meri pod trgovino smer Laško. Radar iz belega kedija pa na prehitre voznike še vedno preži v Dravogradu pri policijski postaji. Torej v Dravogradu pri policijski postaji iz belega kedija še vedno meri radar. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite strpni, ko pa na poti, ki je karkoli opazite in vas zmoti, ovira, zastoj, nedelujoč semafor, še kakšen radar, se prijazno priporočamo za klic na 080 13 02. Varno do cilja.
8: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: Z vami je
10: Jana Titan.
9: Dobar dan, živjo, dragi naši, 8 minut čez 13 uro na današnji torek. Ja, pravkar smo stopili v zadnjo skupno uro do podanskega programa na Radio Velenje. Ja, čas res skoraj prehitro beži, no, kakor za koga. Preden pa stopimo v popoldan, nas še čaka oddaja Moj zdravnik, v kateri bomo danes govorili, kako med prostim časom držati neko primerno ravnovesje med uporabo zaslonov in preživljanjem časa na svežem zraku in v gibanju. Absolutno zanimiva tema za prav vse nas. V novo uro pa nas sedaj pospremi Andrej Šifrer, moja čebela.

0: Vruće poletje, najbolše domaće in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Moj zdravnik. Pozdravljeni, v tokratni oddaji bomo spregovorili o tem, da počitnice prinašajo več prostega časa tudi za uporabo telefonov, tablic in drugih zaslonov. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je pomembno ohraniti ravnovesje med tehnologijo, gibanjem, druženjem in drugimi dejavnostmi. Nekaj podrobnosti sledi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: dnes. Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, počitnice so čas za sprostitev, nova doživetja in druženje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da tudi v tem obdobju ne smemo pozabiti na zdrave navade pri uporabi zaslonov. Na centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout opažajo, da se starostna meja otrok s problematično rabo zaslonov znižuje. Kot poudarja Janez Harh, je pomembno, da družine tudi med počitnicami ohranjajo rutine. Dovolj spanja, gibanja, druženja v živo, hobije v brez zaslonov in sodelovanja otrok pri vsakodnevnih opravilih. Čas uporabe tehnologije se lahko med počitnicami izjemoma nekoliko podaljša, vendar ne na račun drugih pomembnih dejavnikov za zdrav razvoj otrok. Janez Harh pravi.
2: Potem je dobro tudi, da z mladimi najdemo neke rešitve, kaj početi doma v prostem času, recimo, pa da pri tem ne potrebujemo uporabljati zaslonov, ali so to zdaj kakšne namizne igre družabne, kakšno branje, risanje, ne vem, glasba, kakšne take ustvarjalne aktivnosti. Zelo dobro je tudi načrtovati skupni čas, skupne aktivnosti, ki jo potem celotna družina lahko izvaja. Zdaj, zelo dobro je tudi, doskrat starši poročajo, se gremo na morje, potem pa je otrok ves čas noter in je na telefonu. Jaz mislim, da je treba tudi za če nekam potujemo, če gremo recimo na neko morje, da je tudi zelo pomembno, dogovoriti, odnes čim več nekih takih pripomočkov s seboj, s katerimi lahko, bolj konstruktivno zapolnimo čas. In seveda dogovorimo dnevni čas maksimalne dnevne uporabe zaslonov za zabavo.
1: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na varno in odgovorno uporabo zaslonov. Svetujejo, naj otroci zaslonov ne uporabljajo vsaj 2 uri pred spanjem, po noči pa naj jih ne hranijo v svoji sobi. Pomembna je tudi vloga staršev, saj so otrokom zgled. Tudi odrasli morajo zato paziti na svoje digitalne navade in otrokom pokazati, da obstaja ravnovesje med tehnologijo, gibanjem, druženjem in prostim časom. Na NIJZ med tem izpostavljajo, da sta poleg časa pred zasloni pomembni tudi vsebina, ki naj bo kakovostna in prilagojena starostnemu obdobju ter načinu uporabe. Raba zaslonov je namreč lahko v prostem času tudi koristna. Sem spadajo na primer zabavne izobraževalne vsebine. Nekoliko več pozornosti je treba nameniti tudi ustreznosti spletnih strani. Dobre spletne vsebine nimajo pretiranih vizualnih in zvočnih učinkov, ki otroka in mladostnika prekomirno okupirajo, nimajo zasvojitvenih elementov, kot je samodejno predvajanje, naslednje vsebine ali videa, so letom primerne in vsebujajo enostavna orodja, s katerimi otroci brez težav in varno upravljajo, navajajo na NIJZ. Pri uporabi zaslonov zato ne gre le za vprašanje časa, ampak predvsem za iskanje pravega ravnovesja, izbiro kakovostnih vsebin in odgovorno uporabo, pri čemer imajo pomembno vlogo tako otroci kot starši, zaključuje sogovornik. Pa lep počitniški teden želim tudi Jasmina Škarja. Znova se slišimo prihodnji torek.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

Darek Auric in Avia Band, Sava Šumi, še 8 minut manjka do 14. ure, ko smo prijadrali do konca današnjega dopoldanskega programa. Za danes sva z mikrofonom povedala svoje. Zdaj je čas, da glavno besedo prepustimo ekipi Ritma Pozitive. V slovo vam maham Jana Titan. Naj bo preostanek dneva takšen, ko ste si ga zamislili, ali še malce lepši. Vse dobro in naslišanje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Osumljenca za umor v Uhredu prijeli pred blokom, kjer se je zgodil umor. Zidan naj bi francoske nogometaše vodil do sredine 2030. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Uhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju, tudi sosednjih občin, v ponedeljek okoli 23:20 prijeli pred vhodom v stanovanjski blot v Uhredu, kjer se je zgodil umor, je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kavc, ki je vodil iskano akcijo. Nekdani nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didiera Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na

0: četrte mesto. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona v parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Pred vložitvijo zahteve pa so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
1: Vreme.
0: V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Gremo na cesto.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Do 29. julija, torej do naslednje srede, pa bo zaprt priključek Ivančne Gorice na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar pa vas čaka na stojalo v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Strahovice. Če jih opazite, še kje sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živjo, lep pozdrav.
8: Kaj bi rekli, kako se razumejo otroci, če ne govorijo istega jezika?
9: Ja, kako?
8: Kako?
9: Ja, brez problema, ne? A rabiš dokaz?
8: Ja.
9: Dokaz je 52. mednarodna izmenjava otrok iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki so jo pred kratkim pripravili v Metliki.
8: Res je. V ritmu pozitive čez par minut predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Muc, s katero bomo preverili, zakaj prijateljstvo pogosto ne potrebuje prevajalca.

0: Odlična, Kelly Clarkson v ritmu pozitive. 13 minut je čez drugo in v času, ko pogosto poudarjamo razlike, je res lepo slišati tudi zgodbe, ki ljudi povezujejo. In današnja pozitivna zgodba govori o prijateljstvu, radovednosti in otroški iskrenosti, ki brez težav preskoči tudi jezikovne in državne meje.
1: Več kot pol stoletja že otroci iz pobratenih občin Metlika, avstrijske občine Vagna in italijanske Ronki dokazujejo, da lahko prijateljstva premagajo tako jezikovne kot državne meje. Ja, in tudi letos so skupaj raziskovali Belo krajino, tam se igrali, ustvarjali, spoznavali drug drugega in kako takšna izmenjava sploh poteka. V ritmu pozitive predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Modžujo. Alenka, a je bilo zabavno?
2: Tako, res je. Čudoviti in vroči dnevi. Na obisku je bilo 16 otrok iz obeh občin skupaj in ti otroci so letovali pri naših družinah v Metliki, pri svojih vrstnikih.
0: Lepo. Kako pa so se sporazumevali, če vsak govoril svoj jezik? Italijansko, avstrijsko, slovensko, mislim, so se znali sporazumeti? Koliko stari so ti otroci?
2: 10, 11, 12 13 let, v bistvu niti jezik ni tako pomemben. Preko igre te otroci vedno znajo podružiti. Seveda, angleščina je tista, ki jo večina otrok že vsaj malo govori. Se je med otroci seveda našel tudi kdo, ki je znal slovensko. Ne? Letos temu ni bilo tako in otroci so večinoma komunicirali v angleščini in pa bom rekla v svojem jeziku, tako da so se čist lepo sporazumeli, igrali skupaj in tudi zvedeli marsikaj drug o drugem.
1: Odlično. Ja. A to pomeni, da potem niso preživljali veliko časa na telefonih?
2: Ja. Ne, smo dneve preživljali zelo aktivno, od tega, da smo si ogledali različne znamenitosti, obiskali muzej, izvir Krupe, Etno, Šokčev dvor, vsak dan se kopali na kopališču, imeli celo v teh 4 dneh 2 piknika, tako da ni bilo nepotrebne časa, da bi se zabavali s telefoni.
0: Pa to zveni zelo zabavno, a se lahko tudi jaz kdaj pridružim? Res, zdaj sem dobila še sama ideja za izlet po Beli krajini.
1: Ampak kdo pa se res lahko pridruži takšnim akcijam, ki jih organizirate v društvu Zveze prijateljev mladine Metlikam, Alenka?
2: Mi smo odprti za vse družine, ne delamo razlik med družinami in vsem otrokom iz občine in tudi širše iz Bele krajine omogočamo neke aktivnosti in druženja v smislu čim bolj pozitivnega odnosa do življenja.
1: Ja, Renka, kaj je zdaj sedaj oziroma še bo najbolj zanimiva dobrodelna akcija pri vas, tako za starše kot otroke? Pa slišimo takoj za fantastično slovensko rock klasiko.

0: 8 let sem imela takrat, ko so že zažigali s tem hitom Rabem in Društvo mrtvih pesnikov v ritmu pozitive. Tudi danes zažigajo na ponedeljek 21. julija 2026 in 20 je tudi čez drugo. Rok, Luka in Nuša skupaj, z nami pa tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika Alenka Muc.
1: Alenka, torej še enkrat čestitke za odlično izpeljano že 52. mednarodno izmenjavo otrok iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki ste jo pripravili pri vas v Metliki. No, preden smo šli v eter, pa ste rekli, da ste poleg letovanj, ki sedaj potekajo, pripravljate že na novo šolsko leto, ne?
2: Tako, poštarpavli polni šolske torbe, kdor potrebuje pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, se lahko obrne na naše društvo. Tega projekta pomagamo družinam, ne, in otrokom, da si za lažji začetek šole.
0: Tako, dragi starši, če vam novo šolsko leto predstavlja izziv in se že zdaj sekirate, naj vam ne bo nerodno izpolniti prijave in povprašati za pomoč.
1: Tako je, akcija Poštar Pavli polni otroške torbe je že aktualna. Lenka, predsednica Zveze prijateljev mladine Metlika, potrebujemo pa še vaš recept, seveda za življenje v ritmu pozitive.
2: Ja, gledati na vse čim bolj pozitivno, ne? Mm-hmm. Vsaki stvari je treba najti nekaj dobrega, vsaka stvar je dobra, tudi tako kot rečemo, vsako zlo je za nekaj dobro, ne? Tudi če naletimo na težavo, na uvero, da jo premagamo in da nam da stanje in moči za naprej.
0: To je to, to je ta pozitiva, hvala Alenka, mi pa naprej z odlično glasbo. Felicita prihaja še pred tem Giboni, da ostanemo v našem ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

0: lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje obveša, da bo v petek 24. julija med 6. in 21. uro zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava toplotne energije na več območjih Velenja, med njimi na levem in desnem bregu, v Šmartem, Gorici, Starem Velenju, Podkraju, Kavčah, Šaliku in Konovem. V dopoldanskem času bo zaradi motenj na proizvodnem viru predvidoma tudi kratkotrajna zaustavitev celotnega sistema daljinskega ogrevanja.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Ptuj 26, Slovenska Bistrica in Novo mesto 25, Trebnje 24, Žalec, Vojnik in Mozirje 23, Velenje pa 22 stopinj. Oblačno in deževno nebo se počasi jasni, tako da jutri bo sončno, zjutraj prijetno sveže okrog 10 stopinj, čez dan pa vse do 26. V četrtek bo spet oblačno, popoldan pridejo še plohe in nevihte, v petek in soboto pa spet sonce, tako da če planirate izlet, mogoče kakšno kampiranje, sta to ta prava dva dneva v tednu, da to izpeljate.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full safety modi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kaj kakšnega, nam to sporočite na našo brezplačno 08013-02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako bo padal dež, ko so samljena, jutra najina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Par minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, skupaj Rok, Luka in Nuša in ni mi jasno, kaj se čudiš, Luka. Nekaj prebral in ima zelo čuden izraz na obrazu. Kaj je to?
7: Črke so, ne? Zdaj pa ne vem, ti pomeni, ki jih predstavljajo, če so možni. No? Evo, takle, predstavljajte si, da si rezervirate Airbnb nastanitev in pridete tja, odprete vrata apartmaja in potem obstanete, ker na steni visi velika okvirjena fotografija vaše družine stara približno 10 let.
6: Ne, ja. Res, mislim, ok, ponavadi gostoljubni gostitelji pripravijo za goste kak šopek rož na mizo, to sem že doživela, ali pa pustijo kako čokolado, ali pa penino v hladilniku,
7: no, ampak
6: ne?
7: To je resnična zgodba iz San Diego, ne?
6: Oh my God.
7: Zdaj, da bi kdo povečal, ne vem, tvojo fotko je obes ustanovanje, pa bi si mogoče, ti bi si mogoče mislil nekak star fan, ne?
6: Ja.
7: Zdaj, če bi kdo poiskal mojo 10 let staro fotko, pa je dal v stanovanje, ne vem zdaj točno kaj, ne vem kaj bi se.
6: Me pa zanima, a bi vas takšna gesta navdušila ali prestrašila? 0-4-1-300-9-300, povejte vi.
7: Prestrašila.

0: ne ponovljiv Freddie Mercury, kako sem mu hvaležna za to zapuščino, ni besed. V ritmu pozitive 15 do 3 je Rok, Luka in Nuša skupaj in zato, da bo vse za vse skupaj bolj varno na poti.
1: Ja, iz Lovske zveze Slovenije opozarjajo, da se v poletnih mesecih poveča število trkov z divjadjo. Mladiči se v tem času osamosvajajo, rastejo, ne, raziskujejo okolico in potem zaradi neizkušenosti pogosto zaidejo na cesto. Največ se najde ob cestah lisic in tudi glodavcev. Vse pa to je zaradi dostankov hrane, ne, ki jih ljudje odmetavajo. Iz avtomobila.
0: Tisti, ki mečejo odpadke skozi okna avtomobila, to niso ljudje v ritmu pozitive, ker mi ljudje v ritmu pozitive mečemo odpadke v koše za smeti, je tako? Je tako.
1: To se strinjam. No, ampak kaj smo želeli predati naprej je to, da lovci opozarjajo, da če naletite na povoženo žival, no to si pa zapomnite, ne? Ja. Pokličite 112 in bodo potem oni obvestili pristojno lovsko družino ali veterinarsko službo. Če se vam to zgodi, vsakemu se lahko, nesreča pač ne počiva. 112, ne se obadati z lovci, vam ni treba. No, potem zelo pomembno opozorilo lovcev, če najdete povoženo ali pa ranjeno žival, se živali ne dotikate, ker je lahko poškodovana, kot prvo poškodovana žival je lahko nevarna ali pa lahko prenaša tudi kakšno bolezen. Tako da previdno. Pa še to, ne, ko se ustavimo, da poskrbimo za svojo varnost. Ne? To pa vemo, kako je. Ne?
0: Ja, ustavimo, ne? Tako da ne oviramo drugih vozil,
1: tako.
0: Pa vklopimo vse štiri žmigavce,
1: tako.
0: Oziroma smernike, pa oblečemo tisti rumeni brezrokavnik.
1: Točno tako. Evo, Nuša je ponovila za vse, ki ste pozabili, da pa sploh ne pride do tega, pa tudi ni potrebno veliko. Ne? Ne malo več zbranosti, mogoče malce nižja hitrost, pa lahko skupaj poskrbimo, da bodo naše ceste varne še za vse.
0: Tako, naj bo poletje v ritmu pozitive varno, ne samo za nas, ampak tudi za vse okrog nas. Romantična Daniela prihaja v nadaljevanju še pred tretjo s pesmijo Nekam in nesvane, pa tudi Culture Club prihaja, da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Osumljenca za umor v Uhredu prijeli pred blokom, kjer se je zgodil umor. Ministrstvo za zdravje s približno 200 milijoni evrov primankljaja. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Uhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju, tudi sosednjih občin, v ponedeljek okoli 23:20 prijeli pred vhodom v stanovanjski blot v Uhredu, kjer se je zgodil umor. Je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kavc, ki je vodil iskano akcijo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovin, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podprto 44.

0: 10.619 podpisi volivk in volivcev so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Pred vložitvijo zahteve pa so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
1: Vreme.
0: V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalno

0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, nastal je tudi daljši zastoj, zato previdno tam. Radar pa vas čaka v Lahovčah, če jih opazite, še kje pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02, pa varno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: In tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: Jaz pa ne morem vreda, sem vsa ta leta napačno zamrzovala moje maline, borovnice, robide in še vse ostalo.
2: Čakaj, kako pa lahko napačno zamrzuješ? Kaj, daš stvari v plastično vrečo, potem pa v zamrzovalnik. Ne, meni se to ne zdi neka umetnost, kaj jaz si v papir zamotam.
0: Ne, sem dala v plastično vrečo in zamrznila, ampak to ni prav.
2: Ja, kaj pa?
0: Strokovnjaki svetujejo, da jagodičeve najprej razporedimo na pladen in ga potem zamrznemo, potem pa šele stresemo vse v vrečke in damo v zamrzovalnik, ker potem se sadeži med seboj ne sprimejo. Okay. In no, to je to.
2: Ok, Nuša, polna kulinarični na svetu.
0: Ja, in še en boljši sledi čez dve vrhunski.
2: Če delaš pa

0: Spoštovana Fevola, ja, lepo je začutiti pravo bližino, mir in srečo in ljubezen. Pesem Robbie Williamsa nas opomni, da res vsi iščemo nekaj ali nekoga, ob čemer se počutimo resnično živi. Skoraj 15 je čez tretje v ritmu pozitive in roko na srce, vsak je že kdaj začutil okusne domače sadne cmoke. Ali marelične ali slivove. In zdaj, ko jih je na domačih vrtovih in na tržnicah veliko marelic sliv, se mi zdi, da je pravi čas, da zadiši tudi iz naših kuhenj. Mm. In slučajno sem izvedela za majhen, ampak ključen trik, da so cmoki res mehki, rahli, pa tudi, da se ne razkuhajo, ker meni se ponovadi ravno to zgodi. Ne? Ja. Lepo jih pripravim, so super fini, fajn, pa se mi razkuhajo. Ampak evo, gospodinje pravijo, da je skrivnost v dobro ohlajenem, čim bolj suhem krompirju in v tem, da testa ne pregnetemo preveč, tako da ostane lepo puhasto, sadje pa sočno.
1: Odlično, jaz bi dodal samo še za tiste, ki so bolj kuhari po moji, kako bi rekel, mojem načinu, lahko jih kupite tudi zmrznjene, ne? Pa jih date v vrelo vodo. No?
0: Ni to to.
1: Ampak to ni to, ne, kot je rekla Nuša, pa dodal bi torej, da ko boste cvrli, no, oziroma pražili drobtine, dajte tak, ne šparati z mastjo, more biti sočno, masno, no, pa mogoče iz izkušenj. Pred nekaj dnevi, Nuša, sem ravno sam pripravljal tele po domače povedano knedlce, ne, in nisem imel masla ali navadnega belega olja za drobtine in sem poskusil z olivnim oljem. Pa ni čisto to.
0: Ni,
1: tako da olivno olje in drobtine odsvetujem.
0: Hvala tudi za tvoj nasvet. Jaz jih bom delala čez vikend, upam, da ratejo.
1: Ja, jaz pa držim pesti, da ti ratejo, pa da kar ostane prineses potem še v ponedeljek, da probamo, ne?
0: Aha, ja? Ok, ja, ne? Pa ti bom res, veš, da probaš no, tiste nezmrznjene domače.
1: Okay.
0: Zmenjeno. Jaz mislim, da je prav, da izkoristimo, kaj nam ponuja poletje, domače sadje, malo časa v kuhini, pa veliko dobrega okusa.
1: Pa veliko dobre glasbe. Marjan Ban. Jugo, ena poletna.
2: Jugo, če kažu,

Ljuba je pesem, ob kateri se v mislih takoj preselim na dalmatinsko obalo, kjer gre čas res zelo, zelo počasi. 20. čez tretjo, Papa Dalmacija in dobrodošli hitrejši ritmi, da bomo lažje in z večjim zagonom upravili z vsemi popoldanskimi opravki.

0: Ja, ta pa je ustvarjena za eno tako vožnjo z odprtimi okni, ali pa kako sproščeno druženje s prijatelji. Ja, pa prihaja še pred pol četrtom, pa tudi Kylie Minogue, pa Nick Cave, za tisto pravo poletno vzdušje, v ritmu pozitive.
1: Gremo!
2: Radio Velenje.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716. Ali na info@mirosan.si.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje in Stanovanjski sklad Republike Slovenije sta danes podpisala dogovor o sodelovanju pri gradnji nove stanovanjske soseske selo. V okviru projekta bodo zgradili približno 200 javnih najemnih stanovanj v 5 več stanovanjskih objektih. Gradnja naj bi se začela najpozneje v 2 letih, nova soseska pa bo namenjena predvsem izboljšanju dostopnosti stanovanj za mlade, družine in starejše.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Krško 25, Šmarje pri Jelšah in Mozirje, pa tudi Markovci 24, Prebold in Novo mesto 23, Lenart in Velenje pa 22 stopinj. Jutri nas čaka lep sončen dan, jutro bo še sveže, okoli 10 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 26, v četrtek dopoldan bo že bolj oblačno, popoldan pa so možne nevihte in dež, za petek in soboto pa se obeta sonce, zato lahko že zdaj načrtujemo kak pohod v hribe. Jaz že planiram, tak ene tri destinacije imamo v mislih.

0: Radio Velenje. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar je v Lahočah, če ga opazite še kje, ga zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: 4:45. V ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka. Nuša, ponovadi ti plačuješ z gotovino ali s kartico?
2: Iskreno, s kartico. Redko imam gotovino v denarnici, mislim, imam tak drobiš, pa kakih 10-20 evrov, ampak načeloma pa s kartico.
1: Ja, potem ne bi pogrešala gotovine, če bi se recimo plačevalo samo še s kartice.
2: O, seveda bi. Ker ko grem na tržnico, vedno plačujem z gotovino in tako, ne vem, ko grem kam na kako kmetijo od lokalnih kmetov, dost kupujem, tako da gotovina mora biti.
1: No, takole, Ministrstvo za finance pa je pripravilo predlog zakona, po katerem bi morali ponudniki blaga in storitev omogočiti plačilo vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom, ampak ta zakon ohranja tudi pravico do plačevanja z gotovino. Predlog je trenutno v javni obravnavi, kjer ga lahko javnost komentira, odda svoje pripombe še 30 dni od objave.
2: Jaz mislim, da pravica do plačevanja z gotovino mora biti. Kaj pa pravite vi?
1: Ja, je prav, da gotovina ostane enakovredna možnost plačevanja, ali bi lahko v prihodnje brez težav uporabljali samo kartice in telefon? Pridružite se debati. 0-4-1-309-300.

0: Kraljica rock'n'rolla Tina Turner, pozdrav med zvezde Tina, res si bila in si še vedno the best. 15 je do 4. v ritmu pozitive in včeraj smo izvedeli, da je najbolj prodajena stvar na Bauhi, da ni telefon, ni ne avto ali oblačila, ampak kokoši nesnice.
1: Ja, tako je. Danes pa se zasledil še en članek, ki očitno potrjuje, da je reja piščancev poklic prihodnosti.
0: Res.
1: Ja, ena izmed največjih perutninskih podjetij pri nas namreč išče nove rejce in pazi to, novim partnerjem ponujajo 20-letno pogodbo za odkup, pomoč pri financiranju gradnih hlevov, strokovno podporo in tudi ugodnejše možnosti financiranja. Ja, po njihovih izračunih lahko torej reja prinese veliko več od povprečne slovenske plače, ne?
0: Jaz bi jih z veseljem redila, res. Sam jaz jih potem ne bi mogla prodati. Mislim, pri meni imajo vse domače živali status družinskega člana in jaz bi vsaki dala ime, bi jih razvajala, bi se z njimi pogovarjala.
1: Ja, potem pa res, iz tvoje piščančje kariere očitno ne bo nič. Boš kar ostala pri tem, kar ti gre najboljš malj tule pred radijskim mikrofonom, pa s pevskim na odru. Ja, pa ostala boš tudi ob takih hitih, ne, kot je tale.
0: Imaš pa prav. Ni mi hudega tukaj. Denis prihaja, jaz sem lažljiva, pa tudi Backstreet Boys je še pred četrto v našem ritmu. Tako da ja, ostanemo skupaj še naprej in uživamo to popovdne.
2: Radio Velenje. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor, na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Novi britanski premier ukinja davek na račune gospodinstvo za elektriko. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Novi britanski premier Andy Burnham se je danes svojega napovedanega programa zniževanja življenjskih stroškov lotil z ukrepom ukinitve davka na dodano vrednost z računov gospodinstev za elektriko. Vodja vladajočih laboristov, ki je položaj premijeja prevzel včeraj, je ukinitev doslej 5-odstotnega davka napovedal z oktobrom. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
0: Vreme.
1: V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: It's a tour. 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikiva.

0: mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kje kakšno ali pa zastoj ali nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Trebnjem, 5:45. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Kreže, Nuša Rojs in na moja malenkost Luka Žerjav.
3: In če mogoče ne veste, danes lahko jemo brez slabe vesti, ker danes je mednarodni dan nezdrave hrane, torej junk food day.
1: Ja, tako je. Torej, to pomeni, da je danes dovoljeno uradno reči, da pomfri šteje kot zelenjava.
3: No, zdaj pretiravati ni treba, ne? Je pa to lepo pomnik, da si lahko sem in tja brez slabe vesti privoščimo kakšen burger, pico ali pa kepico sladoleda.
1: Ja, seveda, ampak ključna beseda pa vseeno ostaja sem in tja.
3: Tako, tako.
1: Ker če ga preznujemo vsak dan, se potem temu ne reče več praznik, ampak postane to kar življenjski slog. Ja, no, vi si lahko privoščite torej danes nekaj mastnega in slastnega, skupaj pa nadaljujemo z visoko kakovostno kulinariko za vaša ušesa.

0: Včasih se zdi, kot da imajo vsi drugi v življenju res vse lepo urejeno, mi pa še vedno iščemo svojo pravo smer, ampak One Republic v tej pesmi lepo povedo, da se mora vsak znajti na svoj način in verjamem, da se bo slej kot prej vse lepo zložilo tudi za nas. Dobrih 10 je čez četrto v ritmu pozitive, kjer postrežemo zgodbami, ki se zdijo skoraj da neverjetne.
1: Ja, in ena takšna prihaja iz Avstralije. V Brisbaneu so se namreč rodile enojajčne četverčice. Kar je tako redko, da se zgodi približno enkrat na 15 milijonov nosečnosti.
0: Ja, in kaj še bolj zanimivo, ne? Starša sta imela doma že 4 otroke, tako da so zdaj praktično čez noč postali 8-članska družina.
1: Tako je, deklice so se, seveda, če so bile 4, rodile nekoliko prezgode, ampak so vse popolnoma zdrave.
0: Brava.
1: No, posebna pa je tudi njihova zadnja sestrica oziroma ime, ki ga je dobila.
0: Ja, ena od deklic je dobila ime Alexa po zdravnici, ki je spremljala celotno nosečnost.
1: Ja. Zdaj pa reče, ni to lep poklon, ne?
0: Če
1: mene vprašaš, je to dokaz, da včasih pač največje čudeže napiše kar življenje samo.
0: Ja.
1: No, več o tem, kakšno je življenje, pa Alenka v nadaljevanju.

0: Ja, pesem, ki nas spomni, da se sreča pogosto skriva v majhnih stvarih. Alenka Godec s njeno toplino in nežnostjo sporoča, da je vsak dan lahko lep, če znamo paziti prave trenutke.
1: Res je, pred nami pa čudovita ljubezenska klasika, tako da nadaljujemo z romantiko.

Up Where We Belong, res bi lahko po dolgem času zavrtela film Časnik in Kavalier, kjer je bila ta pesem na srečnem koncu dveh ljudi, ki sta skupaj premagala ovire in poiskala skupno pot. Tako kot mi sedaj skupaj nadaljujemo z odlično glasbo, tudi to slišimo še pred pol četrto v našem ritmu. Pa klapa kampanel prihaja, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
6: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje tudi poleti potekajo številne investicije. Med največjimi so prenova Cankarjeve ceste, ureditev večgeneracijskega parka Lipa, gradnja tehnološkega parka Velenje in preobrazba stare elektrarne v center prihodnosti. Občina ob tem nadaljuje še sanacije plazov, obnovo cest ter gradnjo kanalizacije. Z naložbami želijo izboljšati prometno varnost, kakovost bivanja in ustvariti nove razvojne priložnosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Žužemberk 26, Ptuj, Celje, Pragersko, Metlika, Polzela in Žalec 23, Velenje 22. Jutri zjutraj pa bo okrog 10, čez dan do 26 stopinj, bo pa precej bolj sončno kot danes. Ampak ne za dolgo, četrtek popoldan prinaša nevihte, potem pa bo z nami sonce vse do nedelje. Tako da je piknik košara že pripravljena, dekca in podobno. Mislim, še je čas, da vse lepo pripravite in presenetite vašo drago ali dragega.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Trenutno ne poročate o radarjih, če opazite kje kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to nemudoma javite. Na brezplačno 0880 13 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, ko so sabljena, jutra malina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Par minut je čez pol peto, ritmo pozitive, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša, no Japonci pa so spet dokazali, da razmišljajo nekaj korakov pred ostalimi. Izumili so hladilnik za ljudi.
7: Ja. Dobesedno. Ja.
3: Gre za kabino, ki je videti kot en velik hladilnik. Na sliko sem videl na spletu in res gleda tako. Ne? Vanjo sedeš, potem pa te 10 minut hladi z rakom okoli 5 stopin in se telo hitro ohladi. Ne? Namenjena pa je v prvi vrsti predvsem delavcem na gradbiščih, v tovarnah pa vsem, ki delajo na vročini in seveda, ker bi kdo rekel, zakaj pa, če imamo klimo, rabiš hladilnik. No, klimo na gradbišče je res težje metne.
6: Pa sej verjetno vseeno lahko shraniš noter pol tudi kako salamo ali pivo, ali? Misliš, da je namenjena samo ljudem?
3: Ne, ta konkretno je namenjena samo za človeka, ima celo 3 stopnje hlajenja, po 20 minutah pa se samodejno izklopi, da pač da se telo ne spremeni v kakšno zmrznjeno pico, pa kaj takega. Mogoče edino ne tako dobra novica je cena, ne? To pa pride en takle hladilnik za ljudi kakor okoli 8000 evrov.
6: Iskreno ne vem, če je to zdravo, veš. Iz vročine potem v hladilnik, jaz mislim, da to itak ni zdravo.
3: Zdaj, kaj? Ko si slišala za ceno, pa je kar enkrat se ti ne zdijo več zdravi.
6: Ne pa res.

0: John Legend, eno njegovih najbolj prepoznavnih, ali mi v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do pete, ko smo skupaj Rok, Luka in Nuša in zdaj razbijemo mit o petih sekundah. Kaj
1: v
0: pravite?
1: Petih, ali ja. O petih?
0: O petih sekundah.
1: O, naj bo.
0: Ja. Kaj pravite, ne? Če vam kos kruha pade na tla in ga poberete v petih sekundah? Je to ok? Je to varno?
1: Ja, odvisno, ne. Zdaj, če je padel na tla v operacijski sobi ali pa na tla na železniški postaji, gre za zelo različne zgodbi, ne, v tem primeru. Ne.
0: Torej, tisto malo, tisto znamenito pravilo petih sekund, torej bi rekel, da ne drži.
1: Ne, gre kar za mit, ne. Bakterije se na hrano lahko prenesejo praktično takoj in to manj kot sekundi. Je pa res, ne, da več časa kot hrana leži na tleh večjih lahko pobere bacilo nam.
0: Torej, 5 sekund ni zdravstveno pravilo.
1: Ne, to je bolj pravilo za pomiritev vesti, ne, in tudi to, če pihnemo, ne, v ja. Hrano.
0: Je, to pomaga.
1: Ne, ja, pomaga, ja. Tudi pomiriti vest. Ker če je piškot padel doma na čista tla, bo tveganje sicer precej manjše kot na javnih površinah, ampak znanost pa pravi čisto preprosto kmečko logiko. Tla niso krožniki.
0: Dobro, torej potem zdaj samo štejem do 3 ali pa do 1. Potem pa več ne smem zeti piškota stov ali kako.
1: Ja, lahko pa prepustiš tudi sesalniku, ne? On, sesalnik pa nima nobenih zadržkov. Ja, v mojem mladosti so pravili, da vzemi bronhi za lakše dihanje oziroma lažje dihanje, v ritmu pozitive pa za dober dih poskrbi Faith Hill v skladbi Breathe, z nami pa tudi legendarni Aerosmith in to še pred peto, da ostanemo našem ritmu. I can feel you
2: breathe. V ritmu pozitive. Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bom le tebe ljubil.
7: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Zidane naj bi francoske nogometaše vodil do sredine 2030. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didiera Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
0: Vreme.

0: V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Se ziba, ziba moja mala barka.
6: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi sicer na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Vozite previdno, radarske in policijske kontrole pa lahko vedno razkrivate na našo brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Žalcu, 6:05. Dobrodošli v etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Vedno in posod z vami ambasadori dobre volje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Tako nadaljujemo še eno poletno torkovanje, če se vračate iz službe, mogoče z dopusta ali pa ste si preprosto vzeli nekaj minut zase, lepo je, da smo skupaj.
10: Ja, poletni dnevi so res najlepši takrat, ko se jim ni treba nikamor muditi.
8: Ne.
10: Ampak tako malo znižamo tempo, ne? Odpremo okna, damo na glas naš in vaš najljubši radio in poslušamo same hite. Zraven pa še naši sosedje, ja, najlepše.
8: Tako, pred nami je še ena ura zanimivih zgodb na smehu in pesmi, ki jim poletje preprosto pristaja. In takšna je tudi naslednja. Zato, da ostanemo vedno
9: v ritmu pozitive.

0: 9 milijonov koles, sploh si ne predstavljam, kako to izgleda, ampak v tej pesmi se sliši vrhunsko. Skoraj 15 je čez peto v ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Luka in Nuša. In včeraj smo v globalnih novicah slišali, da ima Velika Britanija novega premijeja. To pa pomeni, da je dobil novega šefa še nekdo.
1: Ja, res je. No, ampak brez skrbi, ta ne bo službe izgubil, te ponavadi se premijeji prej zamenjajo. Ja, govorim seveda o mačku Larryju. Gre za slavnega lovilca miši na Downing Streetu 10, kjer se pač premijeji zadržujejo in tam je tudi ta maček.
0: On je
1: Larry,
0: že tam prava institucija.
1: Ja,
0: ne?
1: Pa še kako. Larry je že v rezidenci že od leta 2011 in zdaj dočakal že, pazi to, sedmega britanskega premijeja. Ob tem pa je na družbenih omrežjih hudomušno sporočil. Larry ima namreč svoj profil. Ne?
0: Ja, itak.
1: Politiki prihajajo in odhajajo. Mačke pa ostanemo.
0: To je kar dobra življenjska filozofija. Obožujem mačke.
1: Ja, no še boljše, da so njegova navodila, tudi navodila je dal novemu premijeju. Ja, točno je napisal, da ima zajtrk ob 9, malico ob 11, kosilo popoldne in čim več priboljškov vmes. Vse ostalo je, kot pravi Larry, prava malenkost.
0: Ja, glede, če bo nov premijer upošteval vse to, bo očitno že dobro začel mandat.
1: Ja, se strinjam.
2: Usred vašte

0: Bacila je Sven iz Reko. Crvena jabolka je to izdala leta 1984, odlično pa je slišati še danes, ker pač dobre stvari so brezčasne, je rekel letnik 1982.
1: No, še ena takšna prihaja, ampak ta je bolj v mojem stilu.
0: Katera?
1: Houston prihaja še pred pol šesto, da nas spravi po konci, če slučajno že bolj šepamo z energijo, jo ona vedno vrne. Prihaja pa tudi Jan Pestenjak s pesmijo Na polno pa Bruce Springsteen, skratka vse to in še več še pred pol šesto v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: lokalno.
1: V Šmartnem ob Paki obnavljajo spomenik padlim v prvi svetovni vojni, ki letos obeležuje 100 let. Spomenik ob župnijski cerkvi svetega Martina, na katerem so vklesana imena 63 padlih domačinov, velja za enega najlepših tovrstnih spomenikov v Sloveniji. Obnova, vredna več kot 45 tisoč evrov, bo zajela tudi sanacijo temeljev in ograj, zaključena pa naj bi bila do konca poletja.
0: Radio Velenje.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Trenutno 25 stopinj, Krško 24, Polzela, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 22, Pragersko in Maribor 21, Mislinja pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan 26 stopinj, v četrtek že do povdan povečana oblačnost, popovdan pa nevihte, potem pa se bo vreme spet lepo popravilo in sonce bo z nami do konca tedna, tako da ideje za izlete v neznano na plan.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Tudi sicer so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Še tole opozorilo oziroma obvestilo, do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Vozite previdno, zastoje, nezgode ali lokacije policistov pa nam javljate na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, bošo sabljena, jutra marina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Šeltel, Ace Yoči Pego, kakšen hit je bil to. V ritmu pozitive takšni hiti ne gredo v pozabo. No, dobrih 15 do 6 in če verjamete zvezdam ali pa samo dobremu občutku, današnji večer vabi k miru. Numerološka dvojka spodbuja pogovor, iskrenost in povezanost, sonce pa še zadnji dan ostaja v znamenju raka, kar nas opominja, da ni treba vedno hiteti. Tako da, če lahko, pokličite danes nekoga, ki ga že dolgo niste, malo poklepetajte v prijetnih stvareh, ali pa si samo preprosto privoščite večer v izi, brez hitenja.
1: Ja, no, če mene vprašaš, zvezde še nikoli niso odgovorile na moj klic. Ampak dobro, no, kakšen dober nasvet pa si človek vsega lahko vseeno vzame. Ne?
0: Tako, v vsakem primeru pa bo to večer odlične glasbe.
1: V nadaljevanju fantastična Vesna Pisarovič, jutro donosi kraj, pa svetovna uspešnica Duo Roxette, pa Wet Wet Wet postreže z romantiko na tale oblačen večer.
0: Ja, naredite si ga po vaših željah, naj bo to miren, naj bo divje ali strasten. V glavnem začinite ga z ljubeznjo do sebe in do vsega okrog vas in bodimo hvaležni za malenkosti, ker tako ostanemo zavedno v ritmu
2: pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V občini Šoštanj poteka druga faza projekta obnove sekundarnega vodovoda Florjan na območju Penška, ki vključuje tudi gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije. V okviru del bodo obnovili 170 metrov vodovoda ter zgradili 140 metrov fekalne in 183 metrov meteorne kanalizacije. Zaradi del je do 25. julija med tednom vzpostavljena popolna zapora ceste, ob vikendih pa bo prevoznost zagotovljena. Med 25. julijem in 10. avgustom del ne bo, zato bo cesta v tem času ponovno odprta za promet. Izvajalec del, podjetje Niviki Šoštanja, bo skušal zagotoviti tudi nemoten odvoz odpadkov. Biološke odpadke pa bodo na območju gradbišča do konca julija odvažali ob ponedeljkih. Komunalno podjetje Velenje je izvedlo redni polletni obračun komunalnih storitev za individualne stanovanske hiše za obdobje januar-juni. Izdanih je bilo 7100 obračunov. Dobropis v skupni vrednosti 189.900 evrov je prejelo 2900 uporabnikov, 4100 uporabnikov pa je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 238.600 evrov. Uporabnikom z dobropisom bo znesek samodejno poračunan pri naslednjih računih.
0: Radio Velenje.
2: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Majhne družinske kmetije imajo pomembno vlogo pri pridelavi lokalne hrane, ohranjanju kulturne krajine in življenju na podeželju. A se hkrati soočajo z vse več izzivi, zaradi katerih marsikatera preneha z dejavnostjo. Prav zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij. Kaj prinaša in kdo se lahko prijavi, izvemo po glasbenem premoru.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v Daj na deželi. V zadnjih letih vse pogosteje ugašajo manjše družinske kmetije. Razlogov je več, od nizke ekonomske donosnosti in visokih stroškov pridelave do pomankanja naslednikov ter vse več administrativnih obveznosti. Zato je podpora njihovemu razvoju ključna za ohranjanje življenja na podeželju. Ena izmed priložnosti je javni razpis za intervencijo naložbe majhnih kmetij. Zanje je namenjeno 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Kmetije lahko sredstva namenijo za nakup določene kmetijske mehanizacije in opreme, gradnjo ali obnovo objektov za kmetijsko dejavnost, ureditev trajnih nasadov, rastlinjakov, pašnikov ter druge upravičene naložbe. Sofinanciranje znaša od 50 do največ 75% upravičenih stroškov.

0: Na deželi.
1: Poslušate oddajo Na deželi, v kateri danes predstavljamo nov razpis za majhne kmetije. Do podpore so upravičeni nosilci majhnih kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo razpisne pogoje. Eden izmed pomembnejših je, da je kmetija v letu 2025 ustvarila med 4000 in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Vloge je mogoče oddati do 9. septembra letos in sicer elektronsko prek aplikacije e-kmetijstvo. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da naj kmetje pred prijavo dobro premislijo, katere naložbe bodo njihovi kmetiji dejansko prinesle največ koristi in dolgoročno izboljšale pogoje dela. Pri pripravi vloge in potrebne dokumentacije pa jim lahko pomagajo tudi kmetijski svetovalci. Če razmišljate o posodobitvi svoje kmetije, je zdaj pravi čas, da preverite možnosti razpisa in se pravočasno pripravite na oddajo vloge. Več informacij o pogojih in pripravi prijave lahko pridobite pri kmetijski svetovalni službi. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Na deželi, ki smo jo pripravili na podlagi prispevka Nike Repenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postava Velenje. Z vami sem bila Jana Titan, ki vas na deželo med polja, njive in kmetije znova vabim čez teden dni.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Radio Veleně.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: I can

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. 5

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni. V današnjo danes spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah odkrili neznano kraško jamo in da otroci z Velenja te dni uživajo v poletni morski avanturi na Debelem rtiču, kjer jih čakajo številna doživetja, nova prijateljstva in pester program aktivnosti. Bodite z nami za več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Šaleška danes. Pozdravljeni. V prvem delu oddaje spregovorimo o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje raziskava in priprava ukrepov za zaščito.
1: Ja, mi se pač poskušamo zmeniti, da jamo vse en evidentiramo, torej da nas pustijo na gradbišče. Mi z gradbišči imamo izkušnje, dovoljenja za delati na gradbišču, tako da seveda pa nas odločitvi naročnika pa izvajalca, če nas dejansko na gradbišče tudi spustijo. No.
2: Kaj zdaj to pomeni za nadaljna dela? Se pravi, dela se potem na tem odseku ustavijo za nekaj časa?
1: Ja, je že prej rekel, da se prestavijo, tako da se v bistvu raziskave izvedejo, da sprememo skupaj ukrepe premoščanja. To se običajno naredi v 2-3 dneh, tako da z vidika gradbenih del to ni noben kakšen tak večji zaostanek.
2: Uh-huh. A pa je to običajno, da se pri takih posegih odkrivajo jame? Zdaj na tretjem tiru jih je bilo tudi kar nekaj, a ne?
1: Ja, je kar, zaradi tega, ker se poseže v kras, zdaj predolih je tih jam odkritih še več, ker ti gre za eno tako zelo postopno odkopavanje iz strani, medtem ko se odkopava z površja, sploh če se minira, da se precej jam pri miniranju tudi zasuje, tako da je teh odkriti nekoliko manj. Ampak recimo na klasičnem krasu je bilo odkritih na avtocesti kar 350 jam. Gre za eno tretjino vseh znanih jam na celotnem krasu. Tako da ta odkritja so v bistvu na gradbiščih zelo pogosta, da jih pa tudi veliko odkriva, dokler seveda ne nastavnejo takšne tehnične težave, da pa nastajajo stroški in pa tudi, ko se začnejo sprašovati, kako bi se vse skupaj sploh premostili. Mm-hmm. Pri teh tamalih jamah so pa izvajalci predvsej suvereni, mislijo, da bodo to enostavno rešili, ampak ne poznajo pa, da imajo jame v bistvu začetek in konc in da se ne morejo kar nekaj končati. Ne? Nadaljevanje jame smo mogli odkopati, je bilo zasuto z gruščami.
2: Se v vse te jame potem po določenimi pogoji še vedno da iti, ali ne?
1: Lahko se zagotovi dostop. Za kakšne daljše jame je to bolj pravilo, kakor je izjema. Pri manjših jamah se pa večinoma vhod kar zapre, tako da se s tem tudi prepreči, da bi se v take jame odvajale kakšne odpadne vode, kar se veliko zgodi.
2: Usoda te gabrške pa potem tudi tiste nadaljne, ki naj bi bila še, pa še ni znana?
1: Ne, tukaj bo treba najprej doreči v bistvu, kakšne so sploh vloge različnih deležnikov, od Zavoda za varstvo narave območja enota Celje, potem naročnika, to je verjetno DARS, izvajalcev je več na tih odsekih in pa nas v bistvu, ki te jame raziskujemo. Tako da proti jugu, ne, nadaljevanje proti obstoječi avtocesti Ljubljana Celje, tam gre tudi recimo trasa pod goro Oljko, tako da tam se tudi zna še kakšna jama odpreti. Sicer jih ne bo toliko veliko, kot na drugem tiru, ampak vseen so pa take jame na Štajerskem lahko kar precej zanimive in pa dolge.
2: Koliko jih pa je lahko po vaših ocenah?
1: Jaz tako zelo grobo bi ocenil, da se na trasi tretje razvojne osi lahko odpre tam 5-10 jam. Če bi se jih odprl manj kot 5, bi bil v bistvu že kar presenečen. Ravno tako pa v bistvu, če bi si jih odprl več kot 15, no. Tako da ne gre za take številke kot na drugem tiru, kjer jih je bilo 99. Tle so kraštici, ki je relativno kratki in pa tudi nekoliko slabši zakraseli, kakor pa na Primorskem.
0: Toliko v prvem delu oddaje. V nadaljevanju pa se preselimo na obalo, kjer 110 mladih uživa in ustvarja nepozabne spomine na letovanju na Debelem rtiču.

0: Šališka danes.
1: Na Debelem rtiču poteka nepozabno poletno letovanje za otroke, ki so tudi tokrat dokazali, da so morje, sonce in dobra družba recept za nepozabne počitnice. Kot pove Bojana Špegel, so dnevi zapolnjeni od jutra do večera.
2: Vsak dan smo izkoristili res na polno. Tako sonce kot morje, vročina nas je sicer malo motila, prilagajamo se tudi vremenu, zato v najbolj vročem delu dneva seveda preživimo v senci, kjer ustvarjamo, se igramo in tako narahlo tudi športamo. Prav vsak dan otrokom pripravimo večerno prireditev, v katero jo aktivno vključimo in se je res veselijo. Tako si popestrimo od prvega trenutka dneva, ko začnemo s telovadbo, pa do zvečer, ko se nekje okoli 10. ure naša morska zvezda, objekt, kjer nas letuje kar 110, umiri in zaspimo. Ja, prve dni je bilo veliko domotožja, sploh pri mlajših. Zmogli smo, nekako smo jih potolažili, zdaj ni več toliko domotožja. Eni se že kar bojijo, da gremo domov, drugi komaj čakajo. In moram reči, da smo vseeno zadovoljni. Moja ekipa, bom rekla 15 vzgojiteljev, se izjemno trudi, naredi vse, kar lahko, da je otrokom lepo, da so varni. So pa seveda tudi nagajivi tu in tam, ampak tudi to zmoremo. Vsekakor vam iz Debelega rtiča sporočamo, da smo v redu, da uživamo in da bomo do četrtka, ko se bomo takoj po zajtrku odpravili domov, izkoristili prav vsako minuto dneva.
3: Imate še kaj neplavalcev, so vsi splavali, uživajo skratka tudi v teh morskih avanturah?
2: Ja, naš Luka, plavalni učitelj, z vsakim od neplavalcev ali polplavalcev vse od prvega dne dela individualno in skupinsko. Vsi so splavali, eni še niso tako sigurni, zato z njimi delo še nadaljuje in ga bo nadaljeval, dokler ne bodo še okrepili plavalnih sposobnosti in spretnosti. Moram reči, da v vodi izjemno uživajo. Je pa to tudi edino, kar vsaj malce osveži, poleg sladoleda, ki si ga seveda privoščijo tudi prav vsak dan. Ampak otroci v vodi izjemno uživajo, mi pa smo seveda ob njih, da se ne bi kaj zgodilo.
3: Kaj vse boste še počeli do četrtka, poleg tega, da se boste namakali, da se boste družili, kakšne posebne igre, animacije?
2: Bomo imeli krst novih vzgojiteljev, večina je novih in naloge jim bojo dajali otroci. Veselimo se tega večera. V goste prihaja čarodej, tako da bodo otroci doživeli pravo čarodejsko predstavo. Potem pa bomo dan, zadnji tak poln večer izkoristili še za to, da podelimo vse nagrade. Ves čas tekmujemo tako v urejanju sob, kot v športnih aktivnostih, talentih. Vsem se bomo seveda zahvalili s priznanjem in nagrado in se potem poslovili od našega druženja in res prave morske avanture.
3: Skratka, v četrtek vas lahko pričakujemo kaj tam okrog opoldneva v Velenju?
2: Malo kasneje, verjetno mi gremo okoli 10 od tukaj. Po poti še pol ure stojimo, da pomalicamo, gremo na WC. Ne vemo pa, kaj bo na cesti. Četrtek je med tednom, ko so tudi tovornjaki. In zdaj je promet res gost. Mi bomo ves čas preko Facebooka obveščali, kje smo, kako napredujemo, tako da bodo tudi starši vedeli, kdaj priti pred rdečo dvorano po svoje otroke.
3: Mogoče samo še tole vprašanje, kako se znajdejo brez telefona?
2: Ja, prve dni moram reči, da so eni imeli kar krizo. Tisti mlajši, ki so doma pogosto na telefonih, jo še imajo. In ravno zato se potrudimo, da so dnevi tako polni dogodkov, da vsaj malo pozabijo. Je pa to res problem.
1: Najbolj pomembno pa je, da letovanje, ki ga organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, tudi letos poteka v znamenju smeha, igre in nepozabnih počitniških trenutkov. Po krajšem glasbenem premoru sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes. V tokratni oddaji smo spregovorili o tem, da so med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja na pomen strokovne raziskave in ustrezne zaščite takšnih naravnih najdb. Z Bojano Špegel, ki je na Debelem rtiču, pa smo spregovorili o tem, da 110 otrok uživa v poletnem letovanju, polnem druženja športa, ustvarjalnosti in novih prijateljstev. Tudi letos dokazujejo, da so najlepši spomini pogosto povezani z morjem in dobro družbo. Toliko v današnji oddaji, lep dan še naprej.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.